0: Радио.
1: Рация.

Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Що ж біжи, кричи?
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 1 кастрычніка.
4: Не быць як даўганосік. Што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам?
6: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем сэнсы і скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна не спраўдзілася.
5: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
7: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачі ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
4: Як Литве поверить Лукашенку?
8: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне як вырашилось.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У адносінах паміж Польщею і Беларусю назірається легка адліга. Про гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў у інтерв'ю газеце «Жэч Паспаліта».
2: Па яго словах, Беларусь зрабіла тое, да чаго заклікалі польскія ўлады. Перад усім вызваліла Анджэя Пачобута і перастала закідваць на польскую мяжу незадакументаваных мігрантаў.
1: Сутнасць знешняй палітыкі палягае ў тым, каб пераконваць іншых суб'ектаў міжнароднага права дзейнічаць так, як гэта лепш адпавядае нашым інтарэсам. І калі іх палітыка змяняецца, мы таксама можам змяніць сваю, падкрэсліў кіраўнік польскай дыпламатыі.
2: Ён дадаў, што Польшча зацікаўленая, каб Беларусь захоўвала дзяржаўнасць асобную ад Расіі, бо ёсць розніца паміж статусам партнёра Расійскай Федэрацыі і ўваходжаннем у яе склад.
1: Нефармальная сустрэча Радаслава Сікорскага і яго беларускага калегі Максіма Рыжанкова, якая адбывалася на мінулым тыдні ў Нью-Йорку, стала нечаканасцю як для многіх экспертаў, так і для часткі беларускіх палітыкаў.
2: Апазіцыі, якая выступае за ціск і санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму, навіна не вельмі спадабалася. Польскія аналітыкі паставіліся да падзеі даволі скептычна. Маўляў, спадзяемся, Сікорскі не паўторыць свае ж памылкі ў стасунках з Лукашэнкам.
1: Аднак палітычны аналітык Ігар Тышкевіч акурат такое развіццё падзей і прадказваў. І цяпер у эфіры Еўрарадыё дае прагноз, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Мінскам і Варшавай далей.
2: Паслухаем яго размову са Змітром Лукашуком.
3: Падчас Генасамблеі ААН міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і Беларусі Рыжанкоў сустрэліся і досыць актыўна паперамаўляліся, што стала сведчаннем таго, наколькі я разумею, што прыйшоў момант, калі гэты трэк, які ішоў не публічна, зараз дасягнуў такога ўзроўню, што яго вырашылі вынесці на публіку. Так я разумею, як вы Ігар ацэньваеце?
4: Ну, пытанне ў тым, што перамоўны трэк дайшоў да таго моманту, калі патрэбны ўжо рашэнні. Рашэнні, якія агучваюцца, якія могуць ляжаць у палітычнай плоскасці. Ну, напрыклад, як з польскага боку, гэта новы будынак амбасады, адпаведна, калі ён больш вялікі, гэта больш прапускная здольнасць і гэтак далей. Таму, ну, в прынцыпе, можна сказаць, што так, станам на сёння, гэты трэк ужо ёсць афіцыйна вызнаным і ён ёсць публічным.
3: Усё ж такі, чаго чакаць варта ад гэтага трэку? Таму што учора Сікорскі, каментуючы гэтую сітуацыю, сказаў, што ну, у Польшчы з Беларусю назіраецца лёгкая адліга. Ён назваў гэта так. То бок, наколькі гэтая лёгкасць і адлігасць можа пашырыцца? Чаго па выніку чакаць? Якія асноўныя мэты пераследуюцца гэтымі перамовамі?
4: Той же самы Сікорскі заявіў пра у прынцыпе, польскі нацыянальны інтарэс, сярод якіх ёсць і у тым ліку захаванне незалежнасці Беларусі, або прадухіленне таго, каб Беларусь патрапіла ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Зараз узгадаем, якія ідуць іншыя трэкі. Ну, амерыканскі, гэта зразумела. І там пытанне калійных вуны, і вельмі можа быць, што будзе азотных. Гэта азначае санкцыі з брудны азот. Окей. Гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сёрт іншага і такія рэчы, як лагістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных, пэўную частку аб'ёму Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку ў рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далей, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І разбудова так званага сярэдзіннага сухапутнага калідора. Шмат хто з беларускіх аналітыкаў, асабліва тых, хто крытычна ставіцца да Лукашэнкі, віталі ту ідэю і чакалі моманту, калі нарэшце грузапатокі з Беларусі сыдуць. Ну, па-перше, цалкам не сыдуся, па-другое, забываліся пра адну рэч, што нават седзячы ў Варшаве, ты гаворыш, што ура, грузапатокі з Беларусі сыдуць, але забываешся пра ключавого партнёра Еўрапейскім Саюзе для Кітайскай Народнай Рэспублікі, Рэспубліку Польшы. Ты не задавалі сабе вельмі проста пытанне на лёгіку, а Польша зацікаўлена, каб гэты грузапатокі зніклі. Ну, логічна, проста вот так. Гэта другі трэк. Трэці трэк. Гэта паза учорашній візіт, ну і учорашніше так само, Касым Жомарт Такаєва у Німеччину, президента Казахстану. Дзе сярод іншого абмярковалася поставка казахскай нафты на німецкі рынок. Для Казахстана ёсць некалькі варіантаў транспартіроўкі. Першы – гэта Каспійскі турправодны консорціум да порта Новороссийска, які регулярна бывае пад ударамі Украіны. Ну, небеспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страхоўкі караблёў, які туды ідуць, яно актуальнае. А другі варіант – гэта праз тэрыторыю Расіі да Усть-Луки. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейчы, далей нафтаправодам БТС-2 да Усть-Луки. А, ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на моры. Трэці варіант – гэта палітычнае рашэнне, запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І от тут знову-таки ми, окей, немці з казахами домовляться. Але поміж немцями і казахами лежать, ну, принаймні, ще дві держави, коли не лічить Росію, яка буде приймати нафту. Це Республіка Білорусь і Польща. Відповідно, є польський інтерес так само. І, сходячи з цього, це тільки от по гандлю. Це коли відкинуть просто виключно інтереси Варшави. Це польська меншість. Гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшы прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Логічна. Трэці складнік – это палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычныя эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскія абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заадно забяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодні за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Німеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І, адпаведна, новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, у дадзеным выпадку, Польша, якая прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці, яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за кроком. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Міцер Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў, зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, сэнсікі. Памятаеце показку пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі адзін гектар, всё жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, всё жэр даўганосік. Наступным годзім пасадзім 10 гектар, от хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова, не трэба быць падобным на даўганосік. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі ты ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць, ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажучы, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варіант іншы. І гэта таксама звычайна логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаляцца з Лукашэнка. Звычайна пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, у іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літовійскія, там, ці якімусь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя не могуць не згадаць. Але калі у цябе ёсць уласны сепаратны трэк. А перамоўны трэк – гэта магчымасць размаўляць сам насам. Яшчэ раз. Вызнанне – гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульны рашэнне. Але ключевое, ты свои потребования у гэтым сепаратным перамонным треку натурально ставишь на первое место, потому что на твое. И на фоне, когда идет, допустим, американский перамонный трек, вот про них что домовились. И тут есть Польша, якая есть партнером Злучных Штатов Америки в регионе, она каже, о, судовно, что вы домовились. И на уластный прямом трек она каже, ну вот вы с американцем близки до домовы, але нам треба закрыть вот это питание, как вы могли реализовать свои идеи. И то же самое кажут американцам. И таким чином плетается польский национальный интерес во всех этой великий трек. Таким же самым чином она будет плетаться немецкий перемолвный трек. То же самое. И, отповедно, переносим это на тех, кто называет себе белорусской демократичной силой. У тебя есть некий интерес. Что с твоего глядища мусить отбыться в Беларуси, або какие измены пойдут на корысть с глядища, ну, твоего бачення будущего этой краины. Есть натурально идея максимальная. Беларусь, демократы, частка Европейского Союза. Окей, допустим. Але эта идея максимума, она у короткотерминовой перспективе мало реализуема. То есть среднетерминовая так само. Хотя для европейских чиновников это добрая картина, про которую можно сказать, когда ты разговариваешь, чему нас треба подтримывать. Але до любой мети есть маленькие задачки. Умовно кажучи, задача, допустим, как больше белорусов выезжало, беспечно выезжало, потому что так званая, скажем так, низовая дипломаты или дипломаты людей, это то, что меняет громадскую думку хуже за все. Окей. Ты разумеешь, что будут там выезжать в том лику абсолютно токсичные персоны с отношения Лукашенко, погулять по Европе, а ты думаешь, с глядища Беларуси, або с глядища навод нашей политической группы, это выгодно, це не выгодно? Коли выгодно, от кого это залежит? Допустим, от поляку, ты приходишь до польского керамиста, кажешь, вы все одно ведете перемовный трек. Вот эта штука, она может принести корысть вам, потому что у вас примежный гантель живе, и она принесет нам корысть, а нам она принесет корысть такую-такую. Давайте попробуем. И это называется плетание властных интересов. Те же самые политвязни, ну, и это можно. Пытание, скажем так, не веду студентский обмен на стажировок и так далее, зачепиться за... есть декларация, что рано или поздно Беларусь будет круглый стол, будем размовлять чиновниками. Окей, с какими? Но ты хочешь размовлять чиновниками, але при этом ты кажешь, что незводным чиновникам да сё... вот сегодня говорить нельзя. Коли ты почнешь, и кто мае почать, и с кем? Коли с усима говорить нельзя. Окей, есть запад с Беларусь, например, на пэвные измены и отрымание пэвных ведов, пэвных компетенций. Есть идея, допустим, ты же самых стажировок. Ну, ты можешь сказать, что господарство, мы не супрать, как это было, но вот мы лишим, что это будет корыстно для Беларуси, але мы за то, как эта группа были супольные. Как были и чиновники, и пару наших активистов, потому что досвид корыстный и тем и тем. И горизонтальная связь, совесть так само. Ты же это можешь сказать? Можешь. Питание, если ты хочешь это сказать, это уже иначе. Ты кажешь про, скажем так, национальный диалог и так далее. Окей, но не проблема, рано или поздно на тым боку буга люди захочут доносить некую свою информацию, некие свои идеи, от им лику, да, громадство поиска. Но ты можешь пропоновать любую пляцовку с меды, которая финансуется краинами Европейского Союза, в якости такой дискуссийной пляцовки в живом эфире? Можешь. Чи ты хочешь это? Это уже иное питание. Вот вы запитали про несколько прикладов просто с головы. Это долго не сидящее. Берите, користайтесь. Ну, альбо садите 10 гектаров для долгоносика.
1: Політичний аналітик Ігор Тишкєвіч у ефірі Єврорадіо прокоментував узнавлення треку «Мінськ-Варшава» і дав поради білоруським демсілам.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далі у програмі «Єврозум».
1: Чи можна перенести білоруський досвід визволення політв'язнів на російські?
5: Реальні, значальні, корневі задачі у білоруських переговорів з Вашингтоном і у російських переговорів тут різні.
2: Як Литві повірити Лукашенку?
6: От я думаю, як Білорусь могла сказати, так, звісно, все, от більше нічого там літати не буде. Ну, то це питання б не як вирішилося.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп призначив Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандидатуру має зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова «закладнікі» з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцій з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутралі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муціць з Расіяй. Што бачыцца за вось гэтымі працэсамі?
4: Ну, что тычыцца американской политики, так это сапраўды то, як я это бачу, то, что отбывается. Была на гэтым тыдні вельмі важная, с моего пункта гледжання, публікацыя ў выданні The Atlantic, якую, дарэчы, написал Саймон Шустер, человек, які вядомы ў беларускім контексте, які, бадай, першым паведамі про контакты паміж Коулам, не Коулам, американцам, так Коул пазней уже прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык, з майго пункта гледжання, рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызвалення палізняволеных, у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гатная гатовая ў Маскве ў незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці ў рэшце-рэшт. Дык вось, тая ідэя, якая зараз прасоўваецца, якую апісвае Саймон Шустер, ну, яна как якраз можа дапамагчы, што ў выніку атрымаюць Злучаныя Штаты. З аднаго боку, яны прыйшлі да высновы, што вайну ва Ўкраіне бліжэйшым часам не спыніць. З другога боку, эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй вельмі прывабнае. Як можна прадаць грамадскасці больш-менш гэтае супрацоўніцтва ў часы вайны, якую працягвае Пуцін? Ну, хаця б тым, што вось вызваляюцца палізняволеныя. Вось беларускі сцэнарый, ён рэалізоўваецца на расійскай глебе. Палізняволеныя ў Расіі выходзяць, а на гэтым фоне развіваюцца эканамічныя стасункі. Выглядае больш прыгожа, ну, канешне, выглядае больш прыгожа, чым проста выбудоўваем стасункі, не гледзячы на палітычныя рэаліі. То бок, гэта можа пайсці ў гэтым накірунку, і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Украіны, бо падтрымліваць Украіну, яны падтрымліваюць зараз Украіну, таму што яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і таму што гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Ўкраіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там на Ўкраіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне, гэта першае, зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудовывать стосунки с Россией, не глядя на войну, але при этом не будут забываться про Украину и про магчимости заработать и отримать нечто належное на этом напрямку. Циничный подход, безумовно, вельми циничный подход. С пункта глядения гуманитарного, это так само так же важно, как и история с белорусскими полезневольными. У вынику у всех вот этих сделок выйдут на волю, коли я так буде, коли это спрацуя, выйдут на волю полезневольными в России, там так само полезневольных, як вядома хапае.
3: Ну так, да. Галоўнае, каб за гэтым таким вельмі прывабным российским треком не застаўся поза увагай беларускае пытанне, беларускае пытанне.
4: Это пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэта гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што ізноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палітзняволеныя. Ну, таму што тэрмін зняволеныя, ён жа і Пуціну і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца, акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволеныя. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць і працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены у далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе, магчыма, хтосьці нехчы іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пэйста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый, апроч ваенных.
1: Давайте послухаем.
5: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. И предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит какими-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы, кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать. Надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят, и Коул, и Трамп, что вот этот подход «приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится», как бы в целом, ну, это не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа сядь и начни хоть чего-нибудь, потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое как бы предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реальные изначальные корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров разные. Им несут разные как бы конечные цели. Поэтому, ну, как бы надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя как будто немножко наоборот должно быть, да? Сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
3: но понимаете, бизнес
5: не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть вот мы говорим про там очень принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть это же абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть этот торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость – это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал, занимайся сам своей безопасностью, и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать, хорошо, так, ну, ценности потом как-то, когда времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что нам, что в наших интересах национальных. Все.
1: Экспертка у політичної комунікації Настасія Костюгова і політичний аналітик Олександр Фрідман прокоментували призначення Джона Коула відповідальним за визволення російських політв'язнів. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Як Литва повірить Лукашенку?
6: От я думаю, як Білорусь могла сказати, так, звісно, все, от більше нічого там літати не буде. Ну, то це питання б ніяк вирішилося.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин у шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне чатырох іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і эмпанаду. Панадас. Трэція прыбіраюць у душавых і туалеце перад тым, як туды прыйдзе Дзідзі. Чацвёртыя прадаюць прэпараты, якія паляпшаюць настрой. Паводле крыніц, Дзідзі мае доступ да элітнага алкаголю і тэлефона. Забароненыя напоі скандальнаму музыку прыносяць ахоўнікі турмы. Ён распівае іх разам з вузкім колам набліжаных. Ён не першая знакамітасць, чыё жыццё ў зняволенні прыкметна адрозніваецца ад досведу большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Райкерс Айленд і мог карыстацца тэлефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Трэцяя частка камедыі «Мачо і Батан» выйдзе ў кінатэатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хіл, Ченнінг Татум і Айс Кьюб вядуць перамовы пра вяртанне да сваіх роляў у «Мачо і Батані 3». Фільм знімае Родні Ротман, адзін з рэжысёраў мультфільма «Чалавек-павук» пра сусветы. У аснову трыквіла лёг невыкарыстаны сцэнар 10-гадовай даўнасці. Ченнінг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Брытанскі рэжысёр Дэнні Бойл пацвердзіў, што Кіліян Мёрфі вернецца да сваёй ролі і здымецца ў карціне праз 28 гадоў частка 3. На кінафестывалі ў Цюрыху кінематаграфіст заявіў, што праект абавязкова будзе рэалізаваны. Рэжысёр падкрэсліў, што ў фільме будзе шмат Кіліяна Мёрфі. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго ж цяпер ёсць Оскар, пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенні, я не мог паверыць сваім вачам. Ён выглядаў, як і гіп-поп, усё блішчала. О, Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца, як мага хутчэй завяршыць трылогію. Распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
0: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеляцца, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніцы Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
2: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзміцер Лукашук і палітолаг Андрэй Казакевіч.
3: Калі мы кажам пра, ну, пра нейкую там біг-не-біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю на перш Беларусь калі і пастаўкі калія у США праз Клайпеду, то бок, ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
4: Сам транзит, напевно, может быть таким чином вырашен, потому что, ну, знову же, тут с этим калием шмат и внутриполитичных ставок в свой час было сделано. И, конечно, любые такие кроки еще вытягивать будут и в Украину, и інших партнеров, да, в широким сенсе. Питание у тим стоит, да, что, коли, например, Литва, да, сдымая это питание, что она может за это тримать? Вот что ей больше за эти проблемы с боку Беларуси для ее учим в основном? Баллоны, дроны, там, та-та-та-та-та. Чи может Беларусь гарантовать, что этого не будет? Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось. А коли это питание не может быть вырашено, а белорусский бог каждый, ну, мы просто вызволим там полную количество полезневоленных, ну, это уже не такой мощный аргумент для национальных урадов. Ну, то есть, понятно, там, моральный путь глядения, каштовности, а оппоненты, ну, скажем, те противники такого подхода будут сказать, ну, нам треба думать, прежде всего, про нашу безпеку, да, про наши интересы, и коли это питание не вращается, то, то не, тогда, типа, вот мы будем упираться. Тем больше для нас это важный, ну, рычаг некого уплыву. А так мы его сгубим и ничего не отримаем. Вот я бы так переказал, стисло те дискуссии, какие чую в Литве, чую в Литве, да, вот на конт всех этой ситуации.
3: От, до речі, цікавий момент на кон того, що ці може Мінськ гарантувати, що не буде гэтых там балонів, ці що не буде, що от більш за все мені подобається, ці зможе ён спинити і перешкодить тим, хто копає тунелі під мяжой, гэта робить. І мені от здається, от ви не можете гэтага гарантувати? Пересекаючи мяжу на машине, ты там отъехавши на вот несколько километров от погранперехода, боишься спыниться и выскочить под куст, потому что за этого куста выскочить погранец с автоматом. Я уже не кажу про то, что, ну, это по всей, во всех краинах жыхары мясцовые, якія живут уздоўж мяжи, ну, яны звыклые до того, как все-таки поведомлять про подозрённых, незнаёмых людей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводныя не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі, куды глядзяць, і яны, от, што адбываецца? Это так вот, ну, вот, у іншы бок погляды неяк так перамяшчаюцца.
4: Ну, вот, напэўна, што тычыцца міграцыйнага крызісу, не, напэўна, ну, ясна, да, што пры жаданні беларускія ўлады могуць гэта пытанне зняць. Гэта вот сапраўды ў іх сілах. Тут, я бы, ёсць дзе праблемы. Па-першае, што яны, в прынцыпе, призвичалися, что у них это есть такие, знову же, leverage, да, максимально снег уплывать на заход. Коли они от этого отмовляются, то проведно, что у них еще остается. Фактично, как бы, уже с набору дальнейших размов не шмат шагу. Ну, а кроме этого, есть конспирологичная теория, якую, конечно, мы не мусим цалком выключать, что это миграционный кризис, это частка такой гибридной атаки России на ЕС, и Беларусь это выступая просто как такие, ну, подрядчик, да, у выполнении этих задач. Как оно есть, не ведаю, але вот европейские эксперты, особенно польские, литовские, латвийские, вельми часто называют это именно таким чином. Что на самой справе вся эта агрессия, она идет от Путина, а не от самого Лукашенко. Тому, власно, вот с уладами белорусскими и не отрывается домовиться, как это пытание снять.
3: І ў гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку Мінск кажа пра тое, што нам бы хацелася дамовіцца і хаця бы з пункту гледжання нейкіх эканамічных выгод, таго ж самага транзіта калія, там усяго астатняга, з другога боку, па выніку мы бачым, што яны не могуць, у лепшым выпадку яны могуць гэтыя перакінуць групы мігрантаў з польскай мяжы на латвійскую мяжу, але цалкам адмовіцца не могуць. Так, ну, ўсё ж такі...
4: Ну, ці не могуць, не хочуць. Ну, тут я зноў жа, вот, цяжка сказаць, да? Адзін варіант, што не могуць, і тады няма пра што дамаўляцца. Другой, што, напэўна, хочуць нешта большага за гэта, каб свой асноўны вот гэты

0: прадпрыемства азот як там чарговы умоўны там Гродна азот пабудаваць. Да, то бок што гэта? Ці сапраўды у США тут нейкія інтарэсы гуманітарныя, ці хочацца замуціць нейкі бізнес? А прыкрываюць это ўсё вот такімі штучкамі?
1: Ну, калі сыходзіць са стылю кіравання сучаснай адміністрацыі, то ўзнікае адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым всім трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што ну ніхто вялікі не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то як там каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязанае з правамі чалавека былі вельмі важныя, да, для гэтай адміністрацыі. Хаця, напэўна, для асобных людзей гэта можа быць. Мы ведаем, што там Беланя Трамп, напрыклад, да, уключана там у дыялог там па украінскім дзецям. Можа быць, і ў беларускім трэкі такое ёсць. Ну, але не ведаю, можа, у мяне ўжо проста такая прафесійная дэфармацыя. Ну, я не веру тое, што гэта ўсё кіруецца выключна гуманітарным меркаваннем.
2: Палітолог Андрэй Казакевіч даў сваю ацэнку пазіцыі Літвы адносна транзіту беларускага калію.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Пятница з рацією.
1: Вітаю, п'ятниця, Білоруська радіо «Рація». Щиро вас вітаю, де запрошую на ранішній ефір. Новий день з вами разом зустракаємо, де так потрошки покрісі. Завершаємо гети тиждень. На саме початок давайте погортаємо календар, там такі ось події. Пригадаємо зараз, другий день Кастрішника, 1413 год. Мінатуга день заключається Городянська унія Великого князства Литовського з Королівством Польським. Унія поширала польські привілеї на білорусько-литовську шляхту, але тільки католі. Веровызнання. 1523 год у Кастрышніку у Краковской друкарні на латинской мове вышел сборник Миколы Густовского «Песня про зубра», який складався з присвячення королеве Боніс Сфорце, уласна поэмы, де некалькі вершаў яго аўтарства.
0: Раніца з рацыяй.
1: Минулое стагодзе таксама у ім адбыліся такія вось важныя падзеі. Другі кастрычнік 1930 год у Гародніна друкавалі першы нумар часопіса «Беларуская думка», а вось у 1990 годзе выйшаў першы нумар газеты «Народная газета». Я запрашаю вас на ранішні эфір, яго мы таксама традыцыйна пачынаем з навінаў пра галоўныя падзеі ды факты.
0: Радіорація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Ночная атака на Киев. Масштабы разбурения удокладняются. Для белорусу подорожало оформление венгерской визы. Илон Маск вертается в администрацию Трампа у новой роли.
1: У студии на виноже Ликаля Льковская.
3: У Києві прогучали вибухи на фоні атаки реактивних безпілотників. Попередні один з дронів упав на правом березі Дніпра. Поводлі мера Києва Віталія Кличко, у столиці знов зафіксоване трапляння на Павдньовому мості. Так само Кличко повідомив про падіння бломків БПЛА на відкритій території у Голосіївському районі. Пошкоджені вікна нежилого будинку і кілька автомобілів. Улади міста удокладняють масштаби розбуренню. 39-годового політзневоленого Вадима Здоровенова осудили по другой криминальной справе. Про гэта поведомляе Гомельская весна. Суд призначил ему 4 года и 7 месяцев колонии, а так само штраф 500 базовых. Повод для обвинувачивания – грубое порушение громадского парадку, распальвание ворожести и незаконные деяния с даденными о приватном житті. Подставой стали комментарии и фотоздымки, якія силовики знайшли у ягоным ноутбуку уже после першого присуду. Нагадаем, раней Здоровенного осудили на 2 года колонии за образ Лукашенки. Термин ён отбывал у шклоской колонии номер 17 и мусил выйти на волю уже в листопаде. Лукашенко наладил гандаль белорусскими политвязнями. Одни люди выходят, але на замену им за краты кидаются иншие. Ці магчыма спынить эту карусель вызволения и посадки новых политвязней в Беларуси? И каким чином, коли это магчыма? Мы запытались у представников демократичной супольности Беларуси. Свое меркование выказал философ и былый политвязень Владимир Мацкевич.
4: Только перемога Украины и зруйнование путинского режима даст некие магчымасці и нам свалить этот режим. Бо покуль мы слабые. Лукашенко хоть и робит разные дурости экономичные, политичные и так далее, але за им стоит Кремль, Путин. И змагання зараз иде вот на тым фронте, на украинском фронте.
3: По стане на 2 кастрычника в Беларуси подаденных правооборонного центра «Весна», признанная политвязнями 879 человек. Илон Маск знов отримає офіційну роль при адміністрації Дональда Трампа. Ён стане одним з трьох сустаршиняв нового проєкту Пентагона, який буде дослідувати, як можуть виглядати війни будучині і які технології потрібні США для заховання воєнної переваги. Пентагон розлічує тримати виніки праці на протягу перших 120 дзьон. Раней Маск уже працював у адміністрації Трампа, узначальваючи структуру, яка займалася скороченням державних видатках. У травні 2025 года ён покинув гэтую пасаду. Для беларусаў падаражэла афармленне венгерскай візы. Сервісны збор у візавым цэнтры вырас з 18 да 22 еўра. Такім чынам, цяпер пры падачы дакументаў трэба заплаціць у агульнай складанасці 57 еўра, 22 еўра сервіснага збору і 35 еўра консульскага. Кожная заява на атрыманне візы аплачваецца асобна. У суботу 3 кастрычніка у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаецца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Крыстіна Шыянок.
5: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі? Адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта Новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыя і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узяты ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрства замежных спраў Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама зараз яшчэ больш інфармацыі ад сіноптыкаў. 2 кастрычніка надвор'е фарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з паўночных частак Расіі на тэрыторыю Беларусі трошкі бліжэй. Удзень сёння невялікая воблачнасць чакаецца без ападкаў. Таксама увага месцамі раніцай туман яшчэ з ночы застаўся. Вецер няўстойлівы слабы, ну а тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 20. Раніцай зараз 7 у Гародні, 6 у Ваўкавыску, ды ў Гайнаўцы плюс 5, зараз у Беластоку 8, зараз у Лідзе 6 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 6 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер, ды таксама захоўваецца павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Сустракаем разам новы дзень. Тут у студыі Ўлад Грыднёўскі. Я перадаю вам шчырае прывітанне ды запрашаю на наш ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Падрязкі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Нагадваю наша каардынаты, каб вы не згубіліся. Ну, што калі згубіцеся, нікага іншага будзеце слухаць, што мы без вас будзем рабіць. Добрай пятніцы, добрага дня.

0: Раніца з рацією.
1: Так, а зараз погодина застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі, другий день кастрішника, п'ятниця, Білоруська радіорація, тут у студії Влад Гриньовський з такими щирими для вас привітаннями від самої раниці. Ну і так само з інформаціями про надвор'я. Надвор'я, до речі, сьогодні під повним контролем могутнього скандинавського антициклону, який приніс з собою абсолютно ясне небо, слабий туман тільки місцями від самої раниці. Ну і так само. А зараз на термометрах плюс 5 у Білостоку, 6 у Горні Буковську, де у Хайновці, 7 зараз у Лиді, 7 у Бересті, 6 у Кубріні, де плюс 6 у Пінську. У день чекається плюс 19-21 у Бересті, де плюс 18-20 у Білостоку, де Городні. Вітер сьогодні слабий, неустойливий, де повднюво-усходні. Його кутка складає усього 2-3 метри за секунду. Повишений атмосферний тиск тягом дня йон не зміниться. Дым застанется повышенным.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зауважны скачок інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне апублікавала новыя дадзеныя па інфляцыі. Індэкс значна вырас з 3,4% месяц таму да 4%. Эксперты мяркуюць, што ў змене тэндэнцыі найперш вінаватыя высокія цэны на паліва. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне таксама прадставіла падрабязную інфармацыю па асноўных катэгорыях прадуктаў. Найбольш рыскавыя павелічэнне цэн назіралася, як ужо вядома, на паліва. У параўнанні з мінулым годам цэны на яго выраслі на 36%. Іншая сітуацыя з прадуктамі харчавання і безалкагольнымі напоямі. Тут цэны ўпалі на палову працэнта год да года. У наступным годзе інфляцыя ў Беларусі не павінна перавысіць 6%. Такі прырост спажывецкіх цэн закладзены ў планавых паказчыках на 27 год, якія зацвердзіў Лукашэнка. Рост валавога ўнутранага прадукту мае скласці 1,9% да ўзроўню бягучага года. Акрамя таго, Лукашэнка зацвердзіў мэтавыя паказчыкі грашова-крэдытнай палітыкі на 2027 год. Так, золатавалютныя рэзервы ў наступным годзе павінны складаць мінімум 12 мільярдаў 800 мільёнаў даляраў. Дарэчы, па стане на 1 верасня сёлета залаты запас перавысіў 15 мільярдаў даляраў. Аб'ём інвестыцыйнага фінансавання павінен вырасці мінімум на 13%. Сярэдні заробак на 3,5, аб'ём інвестыцый на 3%. У лік найбагацейшых эстонцаў увайшоў пастаўшчык для фабрык Расія і Беларусі. 11-е месца ў расейскамоўным рэйтынгу бізнесменаў Эстоніі заняў па выніках мінулага года Кірыл Горлач, які ўзначальвае кампанію «Панамір». У агульным рэйтынгу багачоў Эстоніі ён узляцеў адразу на 71 пазіцыю і размясціўся на 88-м месцы. «Панамір» вырабляе какава-парашок, какава-масу і рыхтуе какава-бабы да экспорту. При гэтым амаль 60% выручкі кампаніі паступіла ад паставак паўфабрыкатаў на расійскія і беларускія шакаладныя фабрыкі. Швецыя, якая з'яўляецца найбуйнейшым сусветным экспарцёрам гарэлкі, сёлета яшчэ больш нарасціла пастаўкі за мяжу. У студзені-ліпені Швецыя экспартавала гарэлкі на суму каля 309 мільёнаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было на 6,5% менш. Галоўным рынкам збыту для шведскай гарэлкі застаюцца Злучаныя Штаты. Таксама сярод асноўных напрамкаў паставак – Вялікабрытанія, Нямеччына, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У нас Банку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: И когда раница белорусская радио рация, другий день кастрычника, сегодня пятница. С нами черговая суразмовцы, легализация депрацоўладкавання. Пераважна по таких кірунках теперь повинна быть у приоритете допомога былым политвязням. Шмат кто з їх у перший раз нават опынуўся за мяжой. Така же былы политвязень, координатор руху Европейской Беларусь, один со стваральнікаў молодзевага руху Зубар, Яўген Афнаель.
2: Ведаць, у мяне будзе вельмі суб'ектыўная ураж, не у меня, у моих сябров, которые были вызваны со мной, тому что мы не первый раз за кратами. И тому мы и перед 20-м годом, и ранее мы за все дотримали в голове, что мы можем опынуться у турмах, мы можем опынуться у турмах надолго. И тому, как бы, зусім по-розному воспринимают зневоление, воспринимали зневоление те люди, которые в оппозиции давно, и... Ну, умовные неофиты, которые выпадково потрапили, ну, не шакают того, что потрапят за краты, потрапили туда. Ой, что до меня, как бы, ну, для меня самое важное было, то есть складанностью-то особливо не было, тем больше у меня это была другая уже эмиграция. Я же был вымушен съехать в свой час после подзею 10-го года на 5 годов за мяжу. Тому, конечно, опрочь того, что мне вельми неприемно было тое, что меня выцискают с краины, и до этого часу неприемно, бо я хочу вернуться в Беларусь. Все остальное было больше-меньше нормально, тем больше узровень допомоги, який мы отримали, и он был справды вельми высоким, за что вельми хочется подяковать особным людям, правоборонцам, якія нам допомагали и обновить здоровье, и вырашить побытовые проблемы и проблемы с документами.
3: Як думаете, насколько эффективно, чи достатково эффективно працуюць структуры у замежжы по тем, как допомагать былым политвязням легализоваться, отримовывать пашпарты, статусы за межой?
2: Тут все по-разному. Я кажу, что мы, наша группа и іншыя люди, которые, ну, скажем так, больше ведомые, у них никаких проблем нема с этим, все добро. Але разом с тем я ведаю, что звычайные белорусы, которые так само прошли през репрессии, чекают, например, документы у Польши по 2-3 года. Причем это было и политвязни. Я ведаю, что шмат у кого проблемы с працоўладкаваннем, у тым ліку з-за гэтага, шмат у кого проблемы с тем, что они не могут убачить сваякоў, якія засталіся в Беларуси, тому что складана атрымаць визы. И я ведаю, что далёка не усе былые политвязни могут похвалиться тем узроўнем допомоги, які атрымали мы. Тому агульная картина, она такая. Я ще раз подкреслю, что и я, и мои сябры атрымали вельми шмат допомоги, мы за гэта вельми удзячны, але нельга забывацца про тых людзей, якія менш вядомыя, якія не на слыху, у іх, у многіх ёсць вялікія праблемы.
3: Акрамя базовых фінансавых патрэбаў, пра якія праблемы былых палітзняволеных грамадства ведае зараз менш за ўсё, як думаеце, чаму менавіта яны схаваныя?
2: Ну, галоўная праблема – гэта праблема легалізацыі, праблема з дакументамі. Яны як бы не схаваныя, гэта праблема, я думаю, што... Ты, кто живет в Польше, не ведаешь, что такая проблема існуе, и она пока что не вырашенная. Но так сама проблема с пошуком працы, потому что многие былые политвязни, многие белорусы, которые съехали за мяжу, например, после не скончивши университет, а некоторые навод были арештованы неполногодовыми, подчас там в учебы, в школе еще, не скончивши школу, им вельми складано вырашить питание с працей.
3: Где чувается зараз так само допомога международных фондов, организаций для былых политвязнев, и все ж таки с часом эта увага до белорусской темы сгасает?
2: Я веду, что тем людям, которые вызволены зараз, уже допомога оказывается, им допомагают с документами, им будут заниматься их здоровьем и так далее. И тому, ну, я бачу, что допомога есть, але еще раз подкреслю, важно, каб она доходила до всех.
3: Тихо паю белорусской диаспоры зараз внутренних силов и ресурсов, каб покрывать гэтыя патрэбы кожной новой хвали эвакуаваных политвязнев. Ваши назирания?
2: Ну, мне про это складано казать, потому что я бачу, что ну, людям допомагают, или они, я так само веду, я читаю соседки, я размовляю с людьми, что... Шмат у кого, шмат кто сутыкнулся с разными тяжкостями, протягивая сутыкаться, находишься за межой. Особливо я еще раз хочу отзначить, ну, особенно хочу отзначить, что Ёсць людзі, у якіх, напрыклад, там няма сваякоў ці у Беларусі, якія баяцца з імі абшацца, якія фактычна апынуліся сам насам за мяжой. І тут хутчэй размова ідзе не пра фінансавую дапамогу, не пра дапамогу там з легалізацыі, з дакументамі, а проста пра жывое чалавечыя стасункі, якія я бачу для ну, у многіх былых палітвязняў, якія фактычна засталіся в адзіноце за мяжой.
1: І таксама тут нагадваю, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі 876 палітвязняў. Ну, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4815 чалавек. Такая інфармацыя змяшчаецца на праваабарончай старонцы.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: Ну і таксама зараз 15 хвілін дакладна застаецца да 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Я жадаю вам добрага дня. Далі ў нашым эфіры Мікола Бянько пра настальгію Пуціна па СССР, як пра храму новай вайны.
7: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
8: Валдайскі дыскусійны клуб пазіцыянуецца ўладамі Расійскай Федэрацыі як міжнародны форум для размоваў пра сусветную палітыку. Насамрэч, для Крамля гэта даўно пляцоўка, дзе Пуцін асабіста тлумачыць сваю версію гісторыі і агучвае знешнепалітычныя сігналы. Таму ягонае выступленне варта ўспрымаць як адлюстраванне светапогляду, з якога вырасла вайна супраць Украіны і цяпер паўстае пагроза новай эскалацыі. Пуцін падчас выступу зноў назваў распад Савецкага Саюза трагедыяй для дзясяткаў мільёнаў людзей. Позняе савецкае кіраўніцтва ён абвінаваціў у наіўнасці, бесклапотнасці і сляпым даверы да захаду. Ён яшчэ раз назваў Расію ключавой часткай былой расійскай імперыі. Гэта прынцыповы момант. У пуцінскай сістэме каардынат Савецкі Саюз гэта не саюз фармальна роўных рэспублік, якія ў 1991 атрымалі права на самастойнасць. Гэта проста адна з гістарычных формаў імперыі. Адсюль вынікае, што суверэнітэты Украіны, Беларусі, Малдовы, Грузіі і іншых суседзяў успрымаюць ім як не норма, а як часовае адхіленне ад гістарычнай Расіі. Менавіта гэтай логікай Пуцін тлумачыць напад на Украіну. На Валдаі ён паўтарыў, што Расію нібы прымусілі абараняцца са зброяй у руках, а вайна пачалася праз русафобію, агрэсіўны нацыяналізм і пашырэнне НАТО. Па сутнасці мы бачым спосаб перакладання адказнасці за ўварванне на ахвяру агрэсіі і яе саюзнікаў. Усе гэтыя фразы сведчаць пра тое, што калі б не ўкраінскае супраціўленне, Крэмль меў бы магчымасць пайсці значна далей за захоп тэрыторый. Параза Украіны адкрыла б шлях да аднаўлення прасторы залежных рэжымаў, новага саўка без савецкіх лозунгаў, але з тымі самымі прынцыпамі: абмежаваны суверэнітэт, сілавы кантроль і права Масквы вызначаць, якую мову, памяць і палітычны курс могуць мець суседзі. Пуцін не абавязкова хоча літаральна аднавіць Савецкі Саюз. Ягоная мэта больш гнуткая — ўвайсці ў гісторыю як збіральнік імперыі і чалавек, які выправіў памылку савецкіх папярэднікаў. Таму ён адначасова шкадуе пра распад Савецкага Саюза і пагарджае тымі, хто яго дапусціў. У тым жа выступленні Пуцін прыгразіў, што ў выпадку прамога нападу на Расію будзе разглядацца прымяненне ўсёй наяўнай зброі. Ён таксама прызнаў, што працяг міжнародных канфліктаў вельмі верагодны. Ядзерныя намёкі тут служаць звыклай мэце – прымусіць Еўропу баяцца ўласнай падтрымкі Украіны. Высновы з гэтага даволі простыя. Пакуль Пуцін сядзіць у Крамлі, мір гэта толькі перадышка па поміж ескалаціями, бо для його війна в Україні ні помилки і ні трагедія, яку треба якмога хутчей скончить, а частка великого рахунку за розпад Совєтського Союзу і страшену імперію, виставленого зрадником. На Валдаї він фактично звертається і до Заходу: не лезьте, не допомагайте Україні, не перешкоджайте Росії вирішати лёс територій, які у Кремлі лічать своїми. Але насамрэч, коли Захад отступить тепер, то за Україною не наступить супокоєння, наступить черга нових претензій. До Білорусі, Молдови, країн Балтії, усієї Сходньої Європи імперія, якої дозволили узяти одну країну, не робиться від гэтага менш голодною.

0: І чергова тема так само зараз пропоную. Суботу відбудеться друга конференція білорусів і білорусок Чехії. Форум стане головною пляцовкою для обміркування правових, дипломатичних та культурних викликів, з якими сутикаються білоруси за межою. Програмі ж іншим звертає увагу представниця Офісу демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок.
1: Ця конференція буде мати такі усі агульно-білоруські характер для мясцовай супольнасці, бо будзе улучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год, і што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць. Адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта Новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наша дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палітзняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палітзняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі вось у 26-м годзе.
2: Поражає просто об'єм питання, які винесені. Хіба я удокладню, ці буде підніматися і ці актуальніше у Чехії питання вивчення дітьми, білорусами, білоруської мови у місцевих школах?
1: Ми, коли з архкомітетом працювали над такою драфтовою версією програми, орієнтувалися серед ніяких нашого так бачення ці жаданнів, так само на запити, які отримували від людей про адмислову форму бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная.
0: Ёсць гэта пытанне будуць абмяркоўвацца між іншым у рамках канферэнцыі, як зазначыла Крысціна Шыянок, рэзалюцыі ды напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхіі плануецца рэалізаваць у далейшай супрацы з органамі дзяржаўнай улады ды міністэрствам замежных справаў Чэхіі.
3: Радыё.

0: Пьяница с рацией.
1: Ну так, смотри, продолжается наш эфир. За 9 Беларуси до 8 Польши. Зараз докладно паук один из засталось. А на перде между иншим афиша культурных подеев не узабавил нашим эфире. Я ж про надворье расповедаю в нашем помежном регионе. Зараз надворье находится под полным контролем могутного скандинавского антициклону, який принес с собой абсолютно ясное небо, слабый туман местами от самой раницы. Может быть, але и так само он рассеивается. У день сегодня ожидается температура по ветру плюс 19-21 в Бересте, да плюс 18-20 у Белостоку да Городне. Зараз так повольно марудно повышается температура по ветру, например, плюс 8 у Лизе Городне, да Волковыску, плюс 7 зараз у Белостоку у Гайновцы, 7 у Бересте, у Кубрине, да плюс 7 у Пинску. Ветер слабый, полднево-усходний, повышенный атмосферный тиск, тягом дня он не изменится, да так само далей застанется повышенным. 30 кастрычніка, вось гэты скандынаўскі антыцыклон будзе перамяшацца з Беларусі ў бок Карпатаў. Уначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман, а заўтра пераменная воблачнасць таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра плюс 20, у нядзелю плюс 18, у панядзелак троху хмары прыходзіць, у панядзелак ды у аўторак больш хмарна будзе, но так такая прыгожая восень зараз. Можна сказаць, восень золотая, альбом уже «Бабина лето», вось гэта я, акурат яно.
0: Культурное жыццё региона сёння. Беласток и Падляш.
2: 2 кастрычніка, пятница. Центр культуры у Соколце запрашае на открыццё выставы графікі і карціну Лукаша Сапковяка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай зямлі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтар культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прамыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Путин знов пагражае Захаду ядернай зброі. Крок па мілітарызацыі Беларусі. Вадзім Мажэйка каментуе новае прызначэнне былога начальніка генштаба. У берасці працягваецца грамадскае абмеркаванне уязнога знака на мяжы з Польшчай.
2: У студыі навіна Жэлі Каравіковская.
3: Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін зноў заявіў пра магчымасць ядзернай эскалацыі. Выступаючы на паседжанні міжнароднага клуба «Вайлдай», ён сказаў, што далейшае абвастрэнне сітуацыі можа прывесці да фатальных наступстваў для свету. Пуцін нагадаў, што ў шэрагу краін ёсць зброя, здольная знішчыць усё жывое, і заявіў, што не можа гарантаваць, што такая зброя ніколі не будзе выкарыстаная. Таксама расійскі прэзідэнт зноў абвінаваціў Захад і Украіну ў развязванні вайны і заявіў пра неабходнасць распрацаваць новыя міжнародныя правілы вядзення войнаў з улікам развіцця штучнага інтэлекту. Сёлета сустрэча Валдая Сочы перанеслася ў Падмасковье. Прычынай сталі асцярогі новых атак беспілотнікаў. У Беларусі новы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ім стаў Павел Муравейка, які раней займаў пасаду начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл. Муравейка мае расійскую ваенную адукацыю. У 2023 годзе яшчэ на пасадзе дзяржсакратара Савета бяспекі ён заявляў, што Беларусь можа выкарыстаць ваенную сілу для забеспячэння транзіту сваіх тавараў праз Літву. Прызначэнне Паўла Муравейкі на пасаду кіраўніка адміністрацыі ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Рація» каментуе палітычны аналітык і кансультант Вадзім Мажэйка.
4: Прызначэнне Муравейкі – гэта чарговы крок па мілітарызацыі сёдняшняй Беларусі пры Лукашэнку, калі вайсковыя чыноўнікі пачынаюць займаць вось такія цывільныя пасады, калі падкрэсліваецца, што патрэбны дадатковы кантроль за войскам, больш увагі на гэты накірунак. І так, гэта безумоўна такі вось чалавек з прарасійскім бэкграундам, абсолютна з істабільным бэкграундам. Яскравая ілюстрацыя, што пры ўсіх там палітычных манёўрах і спробах дыялога з Захадам вось гэтую мілітарнасць рэжым Лукашэнкі абсалютна не адкідае і паводзіць сябе як рэжым, які рыхтуецца да вайны.
3: Таксама былы начальнік генштаба ўзброеных сіл Павел Муравейка вядомы тым, што называў размяшчэнне ў Беларусі расійскай ракеты «Арэшнік» жэстам добрай волі і сігналам не жартаваць з Расіяй. Цяпер ён будзе працаваць намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Федэральны суддзя США забараніў прэзідэнту Дональду Трампу звальняць пракурораў, якіх прызначылі суды. Рашэнне вынес суддзя Стэнлі Бастіян у справе пракурора Роджэра Рогафа. Трамп звольніл Рогафа пасля таго, як акруговы суд прызначыў яго на пасаду і спрабаваў замяніць іншым кандыдатам. Аднак суддзя пастанавіў, што прэзідэнт не можа ў аднабаковым парадку звальняць пракурора, прызначанага судом. Рогаф па-ранейшаму застаецца на пасадзе. Пастанова тычыцца пракурораў, якіх суды прызначаюць для часовага запаўнення вакантных пасад. Міністэрства юстыцыі США заявіла, што абскардзіць рашэнне. А ў берасці плануюць усталяваць новы уязны знак на мяжы з Польшчай. Яго хочуць размясціць на кругавым скрыжаванні берасцейскай і варшаўскай шашы, непадалёк ад пункту пропуску берасці. А асноўны варыянт – 50-метровая стэла з дзяржаўным сцягам Беларусі. У стэлу плануюць убудаваць вялікі святлодыёдны экран. На ім будуць паказваць прывітальныя паведамленні, прагноз надвор'я, дакладны час і іншую інфармацыю. Аўтары праекта называюць будучы аб'ект візітнай карткай берасця. Аднак у жыхароў ўжо ўзнікаюць пытанні. Найперш наконт святлодыёднага экрана. Некаторыя брэстаўчане асцерагаюцца, што яркая і дынамічная выява не можа адцягваць увагу кіроўцаў, асабліва ў цёмны час сутак. Ёсць пытанні і наконт мэтазгоднасці самага праекта. Некаторыя жыхары лічаць, што сродкі можна было б накіраваць на рамонт дарог, развіццё грамадскага транспарту, будаўніцтва мастоў або добраўпарадкаванне горада. Грамадскае абмеркаванне праекта працягнецца да 20 кастрычніка. Свае заўвагі і прапановы можна накіраваць у берасцейскі гарвыканкам. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і коли казати про надвор'я, здається, наперед у нас таки повинен бути приємний сьогодні день. П'ятниця, ди і перемінна вобочність у Білостоку Бересті, ди гарудні, а так само без опадків. Температура повітря зараз плюс 8 у Ліді Гародні, Білостоку, Волковиську, у Хайновці, плюс 8 у Кобрині, ди у Пінську, плюс 9 у Бересті. Чекається у день на Берестіщині сьогодні до плюс 19-21 год, 18-20 вище за 0 у Білостоку. Востоку ди гародні. Вітер паўднёва-ўсходні ди слабы, павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён не зменіцца, ди застанецца павышаным.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
2: 5 хвилин розгляд безпосередньо до Білорусі. Після 8-ї у Польщі, коли білоруське радіо «Рація» починається чергове інформаційно-музичне наша ранішня година. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрезки, де так само у інтернеті «Рація.ком». І у забаві наперед у нашому ефірі повідаємо о гостях.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Віды гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Вільні лекцыя Роман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім. Учора, сёння, назаўжды». У 1965 годзе Уладзімір Караткевіч друкуе ў часопісе «Полымя» свой новы раман «Каласы пад сярпом тваім», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзя літаратуразнаўца Аляксандр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора, кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах, вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага раману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу ў Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта «Залатога веку». Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, якія курсы адбудуцца ў гэтым сезоне, пазнаёміцеся з выкладчыкамі, даведаецеся больш пра заняткі, зможаце задаць пытанні і запісацца на абраныя курсы. А яшчэ гэта будзе добрая нагода сустрэцца, пазнаёміцца, пагутарыць і адчуць, што мы ўсе разам ствараем сваю беларускую прастору. Жывую, адкрытую і вельмі чалавечую. Асабліва будуць рады асобам веку 55+. У суботу ў Празе канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Івэнт стане пляцоўкай для абмеркавання актуальнай для нашай супольнасці тым, прэзентацыі яскравых праектаў і планаванне сумесных дзеянняў. Плануецца 5 блокаў абмеркавання, сярод якіх і візава-пашпартна ды культурна-асветніцкі. У суботу ў Торуні граюць супольны восеньскі канцэрт Александр Памідораў і Артём Невыважук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу ў Познані адкрываецца трэнінг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу ў Варшаве ў межах Белквірфэст выступяць Воля Шніп і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычна-візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі. Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Кілька саме зараз доклада 10 хвилин зостається до 10 Білорусі, до 9 Польщі, як звичайно, традиційно у п'ятницю. Я запрошую погортати сторонки тидньовіка Білорусу у Польщі Ніва, та між іншим пишуть про дух Аршанського пуля, ди про Розьбярський пленер «Моя малая айчина 2026». Долучається до нашого ефіру Анна Шайковська, яка гортала сторонки видання.
1: Огляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: 6 годов тому, 17 кастрычника 20 года в вёсце Семяняковщина, або у больш простой пушчанской форме Мадзведзях, отбылася великое хвалявание. Вось узникла аллея у Семяняковщины. Польска Семяняковщизна, найдаўжэйшая ў Украіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу трапінка і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў і рабін, а восенню яна бы зазяла сваімі колерамі. Вёска знаходзіцца ў этнічна-беларускім рэгіёне Падляшша, каля самай межы з Беларусю, ў Белавецкай пушчы, дзе што восень можна назіраць вялізарныя чароды пералётных птушак, што і надае гэтаму месцу асаблівую красу. Пра алею адлятаючых птахаў прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
1: Агляд прэсы.
2: 15 гадоў таму назад, 17 красавіка 2011 года, адбыўся арганізацыйны сход з мэтай стварэння вакальнага ансамблю ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. І так па ініцыятыве Алексея Герасімюка, тагачаснага солтыса і адначасова раднага гайнаўскай гміны, пры вялікай прыхільнасці тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а таксама пры дапамозе свядомых беларусаў, у Махнатым адбылася незвычайная падзея. Узнік калектыў «Жаваранкі». Музычным інструктарам калектыву стаў Пятро Скіпка, прафесіянал у галіне беларускай народнай пісні. Пра пачаткі калектыву «Жаваранкі»,

0: працы атрымаўся багаты і разнародны. Падвядзенне вынікаў працы мастакоў адбылося 21 жніўня ў Гайнаўскім Белмузеі. Пра жывапісна-разьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026 у Гайнаўцы» прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза.
1: Агляд прэсы.
0: На самой меже Польши и Беларуси, сярод густых лясов Кнышинской пушчы у невеликой вёсцы Лазни, схаваўся драўляны храм, які падаецца мініяцюрай з даўняй казкі або ілюстрацыяй са старадаўняй кнігі. Гэта першая і адзіная ў Польшчы царква, пабудаваная ў гонар свяціцеля і лекара Лукі Крымскага. Ініцыятарамі будаўніцтва ў 2014 годзе сталі мясцовыя жыхары. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся, каб увекавечыць памяць сваіх продкаў, 55 жыхароў навакольных вёсак, якія загінулі ад рук нямецкіх захопнікаў у гады Другой сусветнай вайны. Пра царкву ў Лазнях Лукі Крымскага прачытаем у артыкуле Вольгі Сямашкі.
1: Агляд прэсы.
0: 22 жніўня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шэпілева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
1: Агляд прэсы.
0: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філатэлістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войцех Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філатэлістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранова. У найнавейшым нумары Ніфы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у Валілах станція, таксама пра тое, што ўжо адляцілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши.
3: У Воронежской области России разбился военный вертолет. У краин СНД сёлета по западе белорусских силовиков затримали 160 человек. У национальном аэропорте Минск запрацавала новая послуга – доставка багажу.
2: У студии на ведомстве Лика Ляльковская.
3: У Києві вночі на 2 кастрычніка адбылася чарговая атака. Паводле украінскіх уладаў, пад ударамі апынуліся некалькі раёнаў сталіцы. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Київская гарадская ваенная адміністрацыя паведамляе, што ў Дарніцкім раёне пашкоджаны 25-паверховы жылы дом. Інфармацыю пра магчымых пацярпелых там удакладняюць. Раней мэр Києва Віталь Клічко таксама паведаміў пра чарговае трапленне беспілотніка ў паўднёвы мост. Гэта ўжо 4-е такое трапленне за суткі. Раней паведамлялася, што ў выніку начной атакі быў пашкоджаны шмат верховы дом у районе Аскарков. Там загинул один человек, еще двое отримали ранения. Рятувальники и іншие экстренные службы протягивают працевать на местах, а информация про наступство удокладняется. У Воронежской области России разбился военный вертолет. По поводу попередней информации загинули все 3 членов экипажа. Вертолет упал вечером 1 кастрычника у Анинском районе, прикладно за 80 километров от Воронежа. Про здарение поведомили российская информационная крыница со спасылкой на телеграм-канал 112. По поводу некоторых поведомлений разбился военный Ми-8. Однако официальный тип вертолета покуль не подтверджены. Так само неведомо, какое задание выконывал экипаж и что стало причиной катастрофы. Обставины здарэння высвятляюцца. Офіцыйных каментараў ад Міністэрства абароны Расіі пакуль не паступала. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбараў у Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Расійскія беспілотнікі ўсё часцей набліжаюцца да тэрыторыі краінаў НАТО. Адбываецца парушэнне паветранай прасторы, а ў Польшчы і іншых краінах рэгіёну фіксуюцца выпадкі, якія разглядаюцца ў кантэксце расійскай гібрыднай актыўнасці. Ці ёсць падставы меркаваць, што ў бліжэйшыя месяцы гэта напружанне будзе ўзмацняцца і наколькі реальным сегодня заявляется сценар, при яким Россия поспробує перенести боевые действия непосредственно на территорию країни Балти альбо Польщі. На гэте питання отказує політичний аналітик Ігор Тишкевич.
4: На Польщу? Ні, на країни Балти, на вопрос про бойові дії, ні, провокації я не виключаю. Ну, провокація аналогічна там кримським і так далі. Гэта безпорядки, які поспробує організувати у їх розліках максимум російське насильство. Российскомоўнае насельніцтва адпаведна некія захады Российской Федерации. Это можа не быць агрэсія, это можа быць просто там які-небудзь шла тут добровольцы, які перайшлі мяжу. Ну, яшчэ раз, па аналогіі з тым, што адбывалася ў Донецку, калі Расія на пачатку кажа, паспрабуйце даказаць, што гэта. Таму што парог рэакцыі на правакацыю супраць Польшы вельмі нізкі. Іманаваць парог рэакцыі ўсяго НАТО.
3: Нагадаем, у верасні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветранай прасторы Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. У бягучым годзе ў краінах СНД па западзе беларускіх праваахоўнікаў затрымалі 160 чалавек, якія паводле звестак Міністэрства ўнутраных спраў учынілі правапарушэнні на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў міністр ўнутраных спраў Іван Кубраков на паседжанні Савета кіраўнікоў МУС краін СНД у Душанбе. У самой Беларусі ў межах спецыяльнага комплексу мерапрыемстваў вышук па западзе праваахоўных органаў іншых краін СНД затрымалі 111 чалавек. Паводле Кубракова, гэтыя вынікі сталі часткай міждзяржаўнай праграмы сумеснай барацьбы са злачыннасцю на 2024-2028 гады. Тэма міжнароднага вышуку асабліва актуальная на фоне выпадкаў затрымання беларусаў у краінах СНД, у тым ліку людзей, якія беларускія ўлады пераследуюць па палітычных матывах. Напрыклад, у верасні ў Арменіі затрымлівалі беларускага палітычнага ўцекача Льва Міхеева, які знаходзіўся ў базе міжнароднага вышуку СНД. Пазней яго вызвалілі. У национальном аэропорте Минска запрацавала новая послуга – доставка багажу. Теперь пассажиры могут передавать великие валізки супрацовникам сервису и замовить их доставку в аэропорт, на чыгуначный вокзал, офис, кватеру, отель, типа іншим адресе. Гэта дозволяє не перевозить багаж самостоятельно и одразу отправиться по своих справах. Послуга доступна як для звичайного, так и до негабаритного багажу. Замовить доставку можно праз интернет альбо непосредственно у аэропорте. Кошт залежыць ад колькасці месцаў, вагі і аб'ёмы багажу. Пакуль паслуга працуе ў Менску і Менскай вобласці, дастаўка магчымая паміж рознымі пунктамі маршруту, напрыклад, з аэрапорта на вакзал альбо непасрэдна па адрэсе заказчыка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само синоптики нам прогнозуют. Максимальная температура по утру сегодня в день чекается плюс 19-21 в Бирости, плюс 18-20 у Белостоку до Городня. Зараз уже плюс 10-11 на термометрах у нашем помежном регионе. Так само переменная облачность, первостно таки сонечный, чекается день. Ветер сегодня слабый, паўднёва-усходний. Его хуткость складає усяго 2-3 метра за секунду, ну и так само повышенный атмосферный тиск. Мокрая пятница. Тут у Судебюрского радио Рацыя. С вами был Улад Гриневский. Я ожидаю вам доброго дня. До новой встречи.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым, сябры, про клён. Калі лістота на дрэвах жаўтее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінская «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў, іх хмызнякоў, сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды і конскі каштан. Клён дэкаратыўнае ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць, гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою уяўляе клён? Перш эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». «Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую, тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён», піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама утрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай, на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце да развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на 1,5 ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышны шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука развесіла для прасушкі кавалкі шэра-зялёнага моху. На клёне ўтвараюцца кветкі, якія з'яўляюцца ў пазухах лісцяў. Яны маюць 5 чашалісткоў, 5 пялёсткаў, ад 1 да 6 мм даўжкі, 12 тычачак і 2 слупкі розных тыпаў. Завязь размешчана вышэй і дае 2 плода лістка, чые крыльцы выцягваюцца з кветкі, і па гэтай прыкмеце лёгка вызначыць, якая кветка з іх жаночая. У асноўным клёны цвітуць напрыканцы зімы, ці ранняй вясной. Кветкі ў залежнасці ад гатунку ці віду могуць быць розных колераў: чырвоны, жоўты, памаранчавы, зялёны. Пры цвіценні некаторых відаў у чалавека пры ўзіранні здалёк складваецца ўражанне, што гэтае дрэва цалкам цвіце. А як падыдзеце ў той час да дрэва, то адчуеце вельмі далікатны водар. Камусьці ён падасца водарам канюшыны, а іншаму свежай суніцы. Пасля пройдзе зусім мала часу, і на клёне разгарнуцца разная лістота. У народзе дык існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады – двукрылкі, якія ўяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунання па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то ў дварах шмат павярхавікоў іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесі, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах, а як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны, ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца. Таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі. Мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абечаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў: скрыпак, віяланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Тут уваходится тема политвязню, але так само и разважаем про белорусские особливости, политичные дискуссии. Тема не узабаве в нашем эфире у студии Влады Криневски. Запрошаю на программу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: І на пачатак перагадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва дысідэнты БАЙ паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыя. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко прапісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэй інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы дысідэнты БАЙ Марына Касінерава.
5: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці, а вы фармулюеце як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул, і гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, але або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штосьці яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, які адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмянілі гэты прысуд, а хоча проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такія асаблівасці хатняй хіміі гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэтыя імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыі, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэтыя імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыладных каналаў, праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкі імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату. Бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах. Таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя, да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там як бы ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсіі. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэтую інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, улады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэтую інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэтую інфармацыю потым несуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, улады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць в аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далей. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавань? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы ў Мінску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і гэтак далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дзесідэнты бай вось будзе з варшаўскімі
0: працаваць, а з віленскімі нехто іншы будзе працаваць, як это ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава. То бок няма такога, што таму што гэта складана прадбачыць. Хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама пад включаліся. Калі мы працуем так скоординовано один з одним, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перешкаджає. Не може бути так само там 10 організаторів, каб кожна робив по-своєму. Ми домовляємося, каб гэта було більш так гармонічно, ніхто нікому не перешкаджав гэтай праці. Але люди можуть все равно отримати однолькову допомогу. Тобто тут нема розниці. Як писав там Павел Виноградов у своєму фейсбуку, і потім була така велика дискусія на кону того, хто що отримовує. Всі отримовують однолькову. Ну, на момент того, як вони виходять, і які програми існують на той момент, коли чоловік ось звернувся по допомогу, бо ти ж так само можеш часом змінятися. Тобто, хто ведає, може, праз некілька годів ще з'явиться ніяка організація, і там з'явиться ще ніякий нахірунок.
0: А є уже ніякий випрацьований механізм, чи не веду ніякі протоколи, чи все-таки кожне визволення уносить ніякі свої певні корективи, і ось, як ви кажете, цього передбачити вельми тяжко.
5: Є ніякі протоколи, так, випрацьовані, хто з чим працює, з яким накірунком, коли ми довідуємося, хто, ну, коли ми там будемо приймати людей. Наприклад, є люди, які лічать там житло, скільки у нас там місця є, є люди, які відказують за те, щоб орендувати автобус, є люди, хто там за лінію гарачу відказує там за збор інформації. Ну, тобто, є таке поділене все. Але тим не менш, є ніякі речі, які справді складно передбачити, ось якраз з цієї групи 13 снежня, яка була, коли їх повезли в Україну. Ну, тобто, мало хто чекав, що їх туди повезуть, і прийшлося, якби там так само вельми доволі стихійно організувати усе, причим це не вельми просто, що ти нешто організував. Організація там Байсол допомагала, вельми волонтери так само. Якраз таки місія в Україні, яка була на той момент представниця, і туди було складно трапити до людей. Бо все ж таки воєнне становище, це не так просто, що ти привез їжу, привез телефони. Бо людям навіть складно було отримати телефони, бо СБУ там не дозволяло, бо ну, якби можна було передати не ту інформацію, або ніякий сигнал мог, якби пойти вельми моцний. Люди там давали інтерв'ю потім, коли ви чули, що вони пересовувалися так само вельми так опасно. Ось такі речі є, але коли все ж таки є така домовлена система, то все равно не починається хаос.
4: При гэтым, про што варта казаць, далі ў Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званий екстремістський спіс Міністерства інформації включили тренс-аккаунти Павла Свердлова та Дмитрія Семченка. Про це подробізній. Обидва інтернет-ресурси признали екстремістській інформаційній продукції суд центрального району Мінську. 16 вересня суд полишив екстремістської сторонку у соціальній сітці «Тренс» з назвою «Павел Свердлов». Гра аккаунта належить відомому білоруському журналісту Павлу Свердлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыё, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Тумбораў». Змест аккаунта Дмітрий Семченка ў «Тренс» суд прызнаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Аккаунт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрию Семченку, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 Крымінальнага кодексу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семченка з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і цяпер працуе на тэлеканале Белсат. Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігрэя падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
6: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которую разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі, яна была прынята адзінагалосна. Важного в этой резолюции витается вызволение политичных изневоленных, или фиксуется то, что новые политичные изневоленные приходят на место старых, и, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супротив Украины. Але опроч этого, Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси. Это пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины, это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел огульный голос, огульную позицию. Это допоможет в больших соступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях правого человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац Европейского связа, который протягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли Европейский связ будет оказать одним голосом. Тому мы вельми сподеемся. Вось мы уже почали працу по подрихтовце резолюции Европейского парламента аналогичной. Магчыма, у Страсбурзе неузабаве на посежение Европейского парламента будет принята и резолюция по Беларуси отповедная Европейским парламентом аналогичная, то есть резолюция Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника докладней по Беларуси Европейского связа. Для этого, так само для идентификации этой працы, мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия включает в себе ведущие политические силы Европы и догэтуль займая большасць у Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя по сутности Европейскую комиссию. Это вельми істотна для политической повестки, что дотычна беларуса.
7: Хотел спытаться вашего такого политического прогноза, насколько это реальная перспектива створения такого спецпрадстаўніка по пытаннях Беларуси, поскольку не скончится это просто размовами. Мы же ведаем, что у Европейском связи, ну так само вельми часто могут просто размовлять, дискутовать, а у вынику ни до чего это не приведе. На жаль, так само бывает.
6: Так бывае, і спроба прызначэння такога спецдакладчыка, ці там, скажам, размова пра гэта спецпрадстаўніка дакладней, яны вяліся і ў мінулым годзе, але не завершыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, таму што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным, таксама з-за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў, трохі не ўплывае і выпаў з гэтага працэса, і, ну, ёсць матывацыя, канешне, у еўрапейскіх палітык у сувязі у тым ліку з ідэнтыфікацыяй перамоўных працэсаў паміж асобнымі краінамі, там Польшай і Беларусію. Зараз ёсць большая зацікаўленасць у гэты працэс быць уцягнутымі і ёсць зацікаўленасць да большай каардынацыі. Таму зараз больш нашмат лепшыя шансы, каб нам дасягнуць сваіх мэтаў.
4: У сваёй рэзалюцыі Еўрапейская народная партыя таксама заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, да спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, да гібрыдных атаках супраць краін Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка яго развязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» па грозы бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу ў сацыяльнай сетцы «Трэнс» ўжо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цитата. У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, у асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе, сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму. Ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць? Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй, і нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчыны ў палітычным жыцці? Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірыны Сідорскай. Запрашаю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Даследчыца Ірына Сідорская, з падарані Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркаванне ціхановскіх каверан ды іншых гучных гісторый, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыня краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзяляю ваше такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
8: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вы вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа, тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось, здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
7: Зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
8: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказ показывают, что, конечно, оголенное человеческое тело притягивает увагу, безумовно, але люди глядят на тело и не памятают, какие проблемы, какие темы, какие бренды за этим телом стояли. Тому докладно оголенное человеческое тело не помогает вырешить вот те проблемы, про которые вы сказали. По-другое, для меня вельми важно, что эта пропанова прогучала менавито у отношениях до женщины, до женщины политика, до нашей национальной лидерки. Но вот, если бы это было соправды, как бы, доброе решение, а чему, например, эта пропанова не прогучала, не ведаю, до Павла Латушки, до Валера Ковалевского, до Франа Ковячорки, до Павла Северинца, и могу, как бы, перелічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш.

0: Ну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так, з гэтага патрыархальнага грамадства, гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз часу, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошечкі. Можа, неўдала пажартаваў, ну, але кожны мае права на неўдалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
1: Неўдалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неўдалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны ўсе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны гэтак далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
0: І але больш такі гэта стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да, гэтага лёгенька ставімся, бо, тось, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы проста жартуем.
1: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават же ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціханоўская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціханоўскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну, так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робяць, там, не веду, нейкія пажарны, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
1: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта у тым ліку іх ресурс з дапамогай дапамогай якога яны працуюць. І напэўна трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары

Легкого станка на хвалях белорусских радиорации. Обяцал рассказать вам про то, что чекая Беларусь в плане надворья на выходных до понеделок. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 3-го кастрычника, надворье у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность без опадков. У ночный и ранешний час месяцами туман. Ветер неустойливый, слабый. Температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7. У особных районах до 9 тепла. А вось месяцами по паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі замаразкі 0-3. Максімальная тэмпература паветра днём 16-22 са знакам плюс, атмасферны ціск будзе падаць. У нядзелю 4 кастрычніка тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да 10 цяпла па поўначы. Месцамі замаразкі 0-2. Ну а максімальная тэмпература паветра днём у нядзелю ад 15 до 21, а па поўдні да 23 цяпла. У панядзелак 5 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём па паўночным захадзе краіны адаб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага падзелу з поўдня Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночным захадзе краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, а месцамі да 10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 14-21 са знакам плюс.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: У Нямеччыне ўжо ў наступным годзе паўстане спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: Бундэсвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе ўлічвацца досвед вайны ва ўкраіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі Бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванні сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыі ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў у райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў. Часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа – гэта павольны працэс.
2: Единственный вариант такой реформы разовый, он был, в принципе, успешным в Литве сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьшая вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, и медицинская помощь им оказывается.
1: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
2: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс на то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приходит скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
1: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах пракурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны увоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі 4 жывёл. Двух сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помежье переважно сонечно, без опадков. Температура поветра от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Ну, вядома ж, Океан Эльза на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 2 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ Бон Джові, таксама Кася Кавальска, Босае Сонца, Наві Бэнд, напэўна, Юту, ды іншыя, не буду сіх пералічаць. Ну, і хвілінах там праз якіх там 11, 12, 13 вы даведаецеся, што гаворыць пра чалавека яго ўлюбёны колер. Не, сапраўды, можна верыць, можна, як кажуць, праверыць, але спецыялісты ўпэўненыя, што вось ўлюбёны колер можа шмат чаго расказаць пра характар чалавека. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Босое солнце на квалик белорусского радио Рация. Ну, а я обещал вам про колеры, бо, как запевнивают специалисты, улюбленный колер может рассказать про человека больше, чем сдается на первый погляд, бо он там адлюстровывает глибинные рысы характеру, уплывая на восприятие навокольного свету. Може, и оно и так. Я, саправды, не ведаю, я тут не думал, який колер з'являється моїм улюбленим, і зрозумів, що ну нема одного. Ну ось так у мене отрималося. Не ведаю чому. Але так чи інакш, ось кольори там здольні впливати на настрой, на поводини, на емоції чоловіка так само. Вони гуляють важливу роль у маркетингу. Про це ми ведаємо. Там дизайні інтер'єра, у рекламі, у медицині. Колеры помогают формовать потребные реакции. Разумение их воздействия может не только допомогши у самовыявления, але и полепшить коммуникацию с новокольными. Ну, коли ведать у всех это секретики, так? Про все это пишет ресурс YoTango. Так вот, основные колеры, расскажу про их. Ну, не я расскажу, а яны там, YoTango расскажу, а я только прочитаю, бо я такого придумать я не придумаю николи. Зеленые. Гэты колер сімвалізуе гармонію, надзею ды спакой. Аматары зялёнага шчырыя, добрыя і верныя сябры. Яны адкрытыя для пачуццяў і ўмеюць кантраляваць негатыўныя эмоцыі. Можа і так. Сіні. Гэты колер асацыюецца з унутраным спакоем і прымірэннем. Людзі, якія даюць перавагу гэтаму колеру, маюць багатае ўяўленне, схільныя да творчасці і валодаюць глыбокай эмпатыяй. Часта ў іх ёсць духоўная сувязь з навакольным светам. Ось так, не проста сувязь, а духоўная. Жоўты. Яркае і сонечнае адценне паказвае на аптымізм і жыццярадаснасць. Тыя, хто любіць жоўты, энергічныя, уважлівыя, валодаюць выдатным пачуццём гумару і імкнуцца да ведаў, якімі гатовыя дзяліцца. Аранжавы. Гэты колер выбіраюць актыўныя, адкрытыя і прыязныя асобы. Яны любяць прыгоды, новыя выклікі і заўсёды ветлівыя з навакольнымі, аднак могуць быць імпульсіўнымі ці празмерна упэўненымі ў сабе. Ну, ось такі, ці то плюс, ці то мінус, не ведаю. Чырвоны. Сімвал запалу, сілы і рашучасці. Яму аддаюць перавагу энергічныя людзі, арыентаваныя на дасягненні і гатовыя да дзеянняў. Часам яны могуць здавацца агрэсіўнымі, але гэта толькі адлюстраванне іх жадання ўзяць ад жыцця максімум. Чорны. Аматары чорнага колеру адрозніваюцца загадкавасцю і ўпэўненасцю ў сабе. Яны шануюць уладу, кантроль і валодаюць лідарскімі якасцямі. Часта такія людзі маюць вытанчанае пачуццё стылю і імкнуцца да незалежнасці. Вось так. Наступны колер карычневы. Гэты колер сімвалізуе хтось ты подумал, конечно. Нет, не про гэта, шановные. Гэты колер сімвалізуе надзейнасць да імкнення да стабільнасці. Тыя, хто аддае яму перавагу, сумленныя, цярплівыя і выклікаюць павагу, дзякуючы свайму ўменню захоўваць спакой нават у складаных сітуацыях. А вы думалі? Не. Ружовы. Рамантычныя і добрыя натуры часта выбіраюць акурат ружовы колер. Яны клапатлівыя, адчувальныя і аддаюць перавагу пазбягаць канфліктаў. І ім уласцівая мягкасць ды ранімасць. Фіялетавы. Гэты колер звязаны з творчасцю, інтуіцыяй ды спагадай. Людзі, якія любяць фіялетавы колер, амбіцыйныя, уважлівыя да дэталяў і імкнуцца да гармоніі ў жыцці. Ну і белы. Гэтаму колеру аддаюць перавагу тыя, хто шануе прастату. Так, добра, з націскам. Чысціню і логіку. Яны арганізаваныя, рацыянальныя і прытрымліваюцца прынцыпаў справядлівасці, паважаючы асабістыя межы іншых. Вось так, шаноўныя, я не ведаю, ці адкрыла для вас інфармацыю, вось штосьці такое, ці адказала на некія пытанні, але так ці інакш, бачыце, колеры, гэта важна. Музыка.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Багаты светапогляд палашукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці. Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад перасяленцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным – багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
3: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
4: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
5: Не разумею, на лоў такой установы культуры на Беларусі. Дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
4: Размаўляю, но зараз я з вамі не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
6: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тоже помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імяна адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
2: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
6: Ёсць легенда Лена, фамілія Чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж, і яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і тапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Лена Чыцкая, а потым Лельчыцы, прыйшла такая. Ну, крышку такая транскрипція прийшла. Ёсць ось у нас такая цікавая книга, по якій ми в основному працюємо. Хроніка Убарцкого Полесся. Ось тут все ёсць гэта. Сівая даўніна і, ну, повністю все. І калі першыя успаміны, все гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце монгола-татар, калі яны шукалі золоты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча!». А яны шукалі золоты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта і адтуль.
5: Адкуль монгола-татары маглі ведаць, што тут багаство Лель ёсць?
6: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
2: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне на левым беразе Убарць.
7: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Затягніцеся дрыгвой.

Вядома ж, дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормаў.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Ты себе не переможешь.

Джей Морс на хвалях беларускага радыё рацыя. Я ізноў маю час, каб нагадаць пра кола дзён з барадой, зрабіць такі анонс. Бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Чаму не? І сёння нас з вамі чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбана і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bo Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: У Німеччині уже у наступном годе повстане спеціалізований полк беспілотников. Беларусы назвали основные проблемы державной медицины. Еще 8 интернет-супольностей признали экстремистскими у Беларуси.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Бундесвер у 2027 годзе плануе стварыць першы спецыялізаваны полк беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус. Пры фарміраванні падраздзялення будзе ўлічвацца досвід вайны ва Украіне. Новы полк аб'яднае сродкі разведкі, ударныя беспілотнікі, сістэмы перахопу варожых дронаў і радыёэлектроннай барацьбы. Беспілотныя сістэмы плануюць выкарыстоўваць на розных адлегласцях, ад самых малых да 500 кіламетраў. Спачатку падраздзяленні будзе каля 300 вайскоўцаў, а пазней яго штат павялічыць да 600 чалавек. Месца дыслакацыі пакуль не вызначанае. Паралельна беспілотнікі будуць інтэграваць у пяхотныя, разведвальныя і танкавыя часткі Бундэсвера. Беларусы назвалі асноўныя праблемы дзяржаўнай медыцыны. Даследаванне сацыёлагаў Геннадзя Куршынава і Алены Шкуровай прадставілі на канферэнцыю ў Вільні. Яго аўтары прааналізавалі сацыялагічныя дадзеныя за 2005-2025 гады і правялі 12 глыбокіх інтэрв'ю. Сярод галоўных праблем рэспандэнты называюць доўгае чаканне прыёму і недахоп лекаў у райцэнтрах да вузкіх спецыялістаў. Часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, а за больш складанай дапамогай ехаць у іншыя гарады. Таксама беларусы скардзяцца на вялікую колькасць папяровай працы і недастатковую лічбавізацыю. Электронныя сервісы спалучаюцца з папяровымі дакументамі, пра што медыкам даводзіцца дубляваць інфармацыю. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэтае пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей. Ён зазначае, што рэформа гэта павольны працэс.
4: Адзіны варыянт такой рэформы разавай, он быў, в прынцыпе, успешным у Літве, сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах, и медицинская помощь целом оказывается.
3: Станіслаў Салавей раскрыў і прычыну, чаму, напрыклад, у Беларусі няма санавіяцыі і медыцынскіх верталётаў, а таксама не хапае медыкаў і медычных апаратаў.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенку 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается уметь принять скорую помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя Беларусі магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве. Але ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. У Беларусі яшчэ 8 інтэрнэт-супольнасцяў прызналі экстрэмісцкімі. Паводле генеральнай пракуратуры, падставай стала распаўсюджванне матэрыялаў, якія ўлады звязваюць з прапагандай child-free і ідэямі ЛГБТ. Такое рашэнне прынялі суды па заявах прокурораў. У генеральнай пракуратуры заявілі, што гэта звязана з мерамі па абароне сям'і, дзяцей і дэмаграфічнай бяспекі. З чэрвеня ў Беларусі дзейнічае адміністрацыйная адказнасць за прапаганду аднаполых адносін, змены полу і бездзетнасці. Такім чынам улады працягваюць кантраляваць прыватнае жыццё грамадзян Беларусі. Таксама паведамляецца, што сёлета ў Беларусі па патрабаванні прокурораў абмежавалі доступ да прыкладна 1400 інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыя на якіх, паводле афіцыйнай версіі, магла нанесці шкоду непаўналетнім. Амаль 19 тысяч рублёў давядзецца выплаціць жыхару Берасця за незаконны ўвоз з Польшчы трох сабак і ката. Жывёл перавезлі праз мытную мяжу без дэкларавання і неабходных плацяжоў. У траўні ў Жабінскім раёне супрацоўнікі мытні спынілі аўтамабіль. У грузавым адсеку яны знайшлі 4 жывёл. 2 сабак пароды чау-чау, шатландскага тэр'ера і ката пароды мэйн-кун. Жывёлы належалі знаёмаму кіроўцы. Як высветліў суд, іх прывезлі з Польшчы праз пункт мытнага афармлення Варшаўскі мост. Жывёл перадалі іншым людзям і правезлі пад выглядам тавару для асабістага карыстання без дэкларавання і выплаты неабходных мытных плацяжоў. Суд прызначыў мужчыну штраф у памеры 20 базавых велічынь. Акрамя таго, з яго спагналі кошт незадэкларованых жывёл. Саміх сабак і ката не канфіскавалі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Температура паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 2 кастрычніка, пятніца. Центр культуры у Соколце запрашае на адкрыццё выставы графікі і карціны Лукаша Сапковяка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай зямлі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтр культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі-клёцкі» пачатак а 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак а 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала «The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прамыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам «The Double Trouble», Касяй Марцінкевіч віолончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне.
0: Беласток і Падляшша.

0: бородой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 2 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bow Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 2 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bow Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bow Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець. Гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, у якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры спадчыны Амерыкі была падцверджана праектам песні стагоддзя, у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект Майк and the Mechanics. Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні і Genesis, і Mike and the Mechanics.

той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Европы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7-е месца на музычным конкурсе Еўрабачання і усталяваўшы рекорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 2 кастрычника 1971-го народилася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, просто Тіфані. Американская спявачка, кумир подлетка у конца 80-х. Прославилася у свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых центрах Америкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and the Shondells», патрапіўшы на 4-е месца американскага чарта, дзе протрималася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова ўзначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанні прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: транспортный коллапс. Люди добирались до працы пешу. У Дарницким районе беспилотник трапил у шматповерховый жилый дом. Загинул один человек, еще двое потерпели. Улады так само поведомляют про пошкоджені у Херсоне, Харкове, Краматорску, Сумах и інших регионах. Агульная колькость потерпелых у вынику ночной атаки удокладняется. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская вытворчасть ракет и беспилотников по-ранейшему залежит от замежных компонентов. И он закликал узмацнить санкции супротив ланцужков поставок, праз якія гэтыя компоненты трапляют у Россию. Шматлікі аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбару ў Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пра якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыю краінаў Балтыі альбо Польшчы, на гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігор Тышкевіч.
1: На Польшу не, на краіны Балтыі наўпрост пра баявых дзеянні, не правакацыі я не выключаю. Ну, провокация аналогична там крымским и так далее. Это беспорядки, которые попробую организовать у их разликах максима российскомовное населения, отповедно некие заходы Российской Федерации. По аналогии с тем, что бывало в Донецке, когда Россия на початку каже, попробуйте доказать, что в этом. Потому что порог реакции на провокацию супрес Польши вельми низкий. Я имею в виду порог реакции всего НАТО.
0: Нагадаем, у вересні бягучага года быў зафіксаваны ўваход расійскага ваеннага верталёта ў польскую паветраную прастору каля Калінінградскай вобласці. У паветранай прасторы Польшчы расійскі самалёт правёў 42 секунды. Злучаныя Штаты накіруюць у Балтыйскі рэгіён атрад марскіх пехацінцаў для падтрымкі місіі НАТО. Амерыканскія вайскоўцы будуць базавацца ў Фінляндыі. У склад атрада ўвойдуць каля 40 марскіх пехацінцаў. Асноўная задача амерыканскіх вайскоўцаў – марское назіранне і разведка. Місія павінна дапамагчы абараняць крытычна важную падводную інфраструктуру і павысіць бяспеку ў Балтыйскім моры. У Міністэрстве нацыянальнай абароны Польшчы рыхтуюць праект закона аб поўнай гатоўнасці дзяржавы на выпадак вайны. Праца над дакументам пакуль вядзецца ўнутры ведамства. Пра гэта паведамляе газета «Рэч Пасполіта». Закон павінен удаскладніць сістэму кіравання абароны краіны і паскорыць перакідванне польскіх і саюзных войскаў у неабходныя раёны. Акрамя таго, плануецца пашырыць колькасць устаноў, якія ўдзельнічаюць у сістэме пастаяннага дзяжурства. Калі дакумент будзе перададзены на разгляд сейма, пакуль невядома. Паводле Жэчы Пасполітай, яго таксама чакае Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Мікалай Статкевіч паведаміў пра сустрэчу з афіцыйнымі прадстаўнікамі Еўразвязаў. Паводле палітыка, ён падзякаваў кіраўніцтву ЕС за падтрымку Украіны і салідарнасць з краінамі рэгіёна, якія ён назваў паняволенымі. Статкевіч таксама заявіў, што сённяшнія рэгіянальныя канфлікты ён разглядае як супрацьстаянне розных каштоўнасцяў свабоды і аўтарытарызму. Паводле яго, падтрымка з боку Еўрасаюза сведчыць пра міжнародную салідарнасць з тымі, хто змагаецца за свабоду. У сваім тэлеграм-канале палітык таксама напісаў, што на яго думку свабода пераможа рабства і заявіў, Беларусь будзе вольнай. У Вільні дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановска Дзяніс Кучынскі сустрэўся з дэлегацыяй камітэта па міжнародных справах Кангрэса дэпутатаў Іспаніі. Бакі абмеркавалі падтрымку беларускіх палітвязняў, незалежных медыяў і беларусаў, якія жывуць у Іспаніі. Кучынскі прапанаваў стварыць у іспанскім парламенце групу сяброў дэмакратычнай Беларусі. Таксама ён заклікаў спрасціць легалізацыю беларусаў, якія не могуць бяспечна вярнуцца на радзіму. Асобна гаварылі пра патранаж іспанскіх парламентарыяў над палітвязнямі і падтрымку іх сем'яў. Паводле офіса Светланы Ціхановскай, Іспанія таксама рыхтуецца зрабіць другі ўнёсак у міжнародны гуманітарны фонд дапамогі пацярпелым ад рэпрэсій у Беларусі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня день на белорусско-польском помеже переважно сонечно, без опадков. Температура поветра плюс 18, плюс 21. Ветер полднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Урэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывесці за мяжу разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае, так званае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі ўдзельнічаў і прэм'ер Арменіі, аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба сыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арменіі. Праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
1: Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. Грузия, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться. Могут ли человека выдавать политических белорусов Армении не выдать.
0: Грузія пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны. Арменія некалькім беларусам такі статус прызнала. 58-гадовая беларуска Жанна Доўманд з пастава ў Віцебскай вобласці, якая ў 2021 годзе выехала з мужам у Нямеччыну з-за пагрозы іх арышту, павінна быць дэпартавана з Нямеччыны 15 кастрычніка ў Беларусь. Але вяртацца ёй небяспечна, гаворыць Жанна Доўманд.
2: Я волонтерка группы Space Eye, якая допомагает людям в Украине. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас еще. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, как был этот выход 16-го жнивня. Мужа осудили 2 года заочно, там по фотографии, там 13 человек, где мы в Минске были. Усих осудили, одна я осталась. Ну, на стенде обои, там, где шукает милиция.
0: Немецким адвокатам, нанятым за особистые сроки, удалось припынить покуль депортацию. До справы жанчыны подключились правоабаронцы Весны. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў. Вецер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Температура паветра цяпер ад 16 да 20 градусаў, а вечарам, калі далей будзе ясна, тэмпература будзе ад 11 да 16 градусаў.
3: Дзень з рацыяй.
4: Доброго дня усім слухачам, зычыць Радіо Рація. Пачынаем пасля вечаровы дзень з рацій у п'ятніцу 2 кастрычніка. Разам з вами Андрэй Шчапанюк і буду ефіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Припомню, што сёння імяніны адзначаюць Марыя, Алексей, Давід, Ігар, Канстанчын, Мікалай, Ніна, Трафім, Фёдар і Дыянісій. 2 października 1413 roku zakluczona była Radzieńska Unia Wielka Kniastwa Litowska z Polszczą, jaka nadała białoruskiej litewskiej szlachcie polityczne prawy. A u 1945 roku u wiosce Malinniki na Białostoczynie narodził się Szczepan Kopa, białoruski podlaski falkaryst i muzykant. A w naszym efirze będziemy dalej informować Was pro ważne podzieje z tych miejsc, gdzie żyją Białorusi. Spodziewam się, że zostaniecie się razem z Białoruskim Radio Racja, a już pośla pierwszej pieśni zapraszam Was na rozmowę z naszym gościem. A gość dzisiaj będzie niezwyczajny, znakomita poetka Nasta Kudasowa.

0: тут
1: живе Беларусь.
2: Яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю ўсіх тых, якія далучыліся ўжо да нашага эфіру. Спадзяюся, што для многіх з вас пачынаецца час адпачынку. Маем п'ятніцу пасля абедню, заўтра субота, а пасля заўтра нядзеля. А пачынаем сённяшні дзень з рацыяй, гэты пасля абедняго выпуск ад сустрэчы з Настай Кудасавай. Паэтка Наста Кудасава скончыла літаратурнае турне і цяпер рыхтуе новы зборнік вершаў. Паралельна паэтка працуе ў пякарні, выпякае пончкі. Наколькі цяжка спалучаць творчую і фізічную працу? Ці адчувае паэтка сувязь з Беларусю пасля 4 год вымушанай эміграцыі? І ці будуць прысутнічаць беларускія матывы ў новых вершах? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае паэтка Наста Кудасава ў гутарцы з Юліяй Сівец.
1: Гость рации.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыць, у мяне ўпершыню ў жыцці было такое доўгае цікавае падарожжа. Вось мы разам з камунікатам наведалі Прагу, Браціславу, Вену, Цюрых і Мюнхен. То бок было 5 гарадоў, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго. Можна сказаць, што было напісана вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, вось і кампаніі Бузьма Беларусь. Без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
4: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-перше, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхнення, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось, і мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам насам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна, як бы, працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, са сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтая падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы, так, з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось, а цяпер ўжо, ну, бліжэйшы час я так нічога не планую, буду просто працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которые за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула працу. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна абсалютна.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасцю, працу выпікання хлопчыкаў. Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые жывуць у одной этой ипостаси, так, письменницкой, и как бы все их житё, как бы вокруг этого крутится. Ну, але мне кажется, таких не вельми много. Все-таки треба зараблять гроши, коли у тебя есть семья, особливо. Может, коли ты один таки сам на сам живешь, то тогда можно прожить только, видишь, творчести, так, нек? И быть только творчим. Але, ну, у меня дети, у меня столько клопотов, мне треба довольно много грошей на то, как бы свою семью утримливать. И якби для мене такого питання навіть не повставало, як суміщати. Ну просто береш і суміщаєш. Буває тяжко, бувають такі дні, коли ну не хочеться там виходити на гэтую працю, тому що у тебе там пишуться вірші, або там ніякі ще там бачиш ніякі фестивалі відбуваються, на які ти не можеш дозволити себе поїхати, і буває так кривдно. Ну але якби в житті треба завжди чимось ахвярувати, треба ніяк вибирати правильно. Я стараюся такий баланс підтримувати, щоб ну цілком не відмовлятися від своєї творчої сутності, але і ну не працювати я не можу. Зрешті, ведаєш, часом таке приключення навіть буває корисним, тому що от у мене бували періоди, пам'ятаю, коли я працювала, допустимо, на такій праці, як фрилансер, так, з дому, да, я була більш вольною, можна сказати. І я б не сказала, що писалася на шмат більш. Ну так, може, часом більш було, часу писалася більш. Але мені здається, коли ти більш вольний, то ти більш марнуєш просто часу на ніякі такі нібито важні речі, але насамреч, я зауважила, чим більш вольного часу, тим більш ніяк повольно ти все робиш. Чим менш вольного часу, чим більш перед тобою стоїть задача, таких конкретних побутових, тим більш ти нібито поспіваєш. Так, дивний такий парадокс, але так є. Що чим більш на себе береш, тим більш ти і поспієш. І урешті-решт, мені здається, ну, я так стараюся поспівати, стараюся, наскільки можу. Звісно, ну, не все, допустимо, зараз буде передмова, там, я бачу фестиваль у різних городах, я вже на передмову не поїду, там много куди я ще не поїду, не буду виступати, але для автора, насамреч, виступи – це такое там 5-10, мне здаётся, по важности. Всё-таки наиважнейшее – это вот иметь час с текстом быть, працавать со своими текстами, больше это важно. А уже выступы, все эти спотканья – это уже такие приемный бонус, додаток, ну, от которого можно, в принципе, отмовиться. Ну, такая тусовка, скажем.
3: Ты плануешь когда-нибудь открыть классную пончичную и назвать виды пончик назвами вершов?
4: Да, речи, классная идея. Слухай, ну, покуль ты не сказала, я вот про это не думала, что можно… Не, я думала, безумовно. І цікаво було б відкрити свою кав'ярню чи нешто таке, ось. Але я великий тривожник. З моєю тривожністю, якби у мене була вже власна справа колись. І я розумію, що я ну, не можу просто психологічно якби, всього цього огорнути. У мене починається велика тривога, коли б я була не одна, допустимо, коли б був ніякий партнер у мене для цього. То так, мені було б цікаво у перспективі, звісно. Ну, тому що я тепер ось працюю, набираючи ніякого досвіду. Мені подобається, в принципі, печі, робити такі речі солодкі, смачні. Ну, не знаю, поглядим, як будь далення. Як життя поверне. Я теж еміграцію я так само не вибирала і не планувала. Ну, ніяк усе пішло так ось спонтанно і чудово само. І я тепер уже в таким стані розумію, що я від життя можу чекати чого завгодно. І вже складно планувати насамреч. Розумію, що в будь-який момент, ну, я ще в нашому гетим світі шальоним, де невідомо, що діється весь час. Можна чекати чого завгодно. Можна зробитися ким завгодно. І я вже можу уявити все, що завгодно в своєму житті.
3: Вертаючись ось до книги, яку ти тепер рихтуєш. Це вірші все одно зв'язані з Білоруссю.
4: Частково так. То бок, розумієш, я ось коли приїхала сюди у Польщу жити, у мене вийшла книга «Побач», вийшла, потім книжка «Я протягую», але туди увійшло не все з написаного. Я ще у тиї часи, там, коли я жила у Білорусі, там, 19-й, 20-й, 21-й год, от, я, ну, ніяк там у мене ще заховалися некоторі тексти з того часу. Ну, а потім уже нові, які тут ось за гетті гади написалися. І мені треба все, що у мене не видадене, що ні туди, ні туди не трапила, і воно ніяк не збиралося, і я хочу це все видати урешті-решт. Завершити гештальт, так би мовити. Тому що якби для мене книжка – це завжди завершення ніякого етапу, і ти потім починаєш свободніше так дихати і працювати над чимось новим, бо коли цих віршів за много збирається, за шмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну все-все, выпускай нас, давай. Нараджай ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
3: Ці адчуваеш яшчэ сувязь з Беларусю, каб ствараць вершы? Ці вось новыя вершы? Гэта будуць все роўна з тугой, з ностальгіяй пра Беларусь? Ці гэта ўжо будуць гданьскі перыяд, такі марскі?
4: Ну, я б не сказала так однозначно гданьский морский, ну, як бы некие фрагменты, некие вобразы, штось, конечно, у этой верши уже заходить, так, як бы, як корабль у порт, уваходить у меня это новые вобразы, и новое житё тут есть, безумовно, новые сябры, некие переживания новые. Але ось гэтая лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карэлію, там, альбо пра яшчэ нейкі, там, іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змінілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусью сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго няма, але ну ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно некае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець збоку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз пяць я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Была я полиджня воленая политичная активистка Полина Шаренда-Панасюк почала публиковать у Фейсбуку информацию про ката у режиму, який працуюч у колоніях. Шаренда-Панасюк называє их прозвище, публікує здымки, описує их удел у катаваннях и правовым бязмежжі у дочиненні до полиджня волених жанчин. Говорить Полина Шаренда-Панасюк.
2: Для меня это важно, я лечу, что это важно для всех белорусов, которые сопростоять этому режиму, как бы эти каты не были анонимные, потому что Лукашенко один, а концлагерей в Беларуси зараз десятки, и не Лукашенко бегает там с дубцом, пильнуя, вартуя, кидая у шиза. Робят это люди, иншие, которые за гроши там все еще что-то обслуговывать вот этот режим. У глубины души они разумеют, что они робят дрянное, что они занимаются репрессиями. А ливонки, вот эта фраза, что у нас нет политзаключенных, что вы все хулиганы, так, и она вельми распространенная у этому сиротку. Я описываю миновито като вот этой колонии женочей у Заречи, потому что политзаключенных этой колонии это штучный, эксклюзивный продукт. Всего несколько человек было у этой колонии, у тем лику я. Одна з самых закрытых колоній была, невядомых, фактично, да, 20-го до 21-го года. І ось моя задача менавіта навести святло ось на гэтых, хто ў цемы робіць зло. З прозвішчами, імёнами, безумовно, з фотоздымками. Каб зло не было анонімным, не было шэрым, а мела своё адресу конкретную і конкретнага чалавека, што гэты чалавек займаецца палітычнымі рэпрэсіямі ў Беларусі, і, канешне, ў будучым я бачу, што гэта будзе таксама база для крымінальных справаў, для трыбуналу над гэтымі злачынцамі, якія займаліся катаваннямі.
3: З вашых інфармацый, якія вы даеце ў Фейсбуку, усё выглядае вельмі сумна, таму што гэтыя людзі, якія служаць у калоніях, у турмах, гэта ж беларусы. И не все яны служаць со зброяй, с дубинками, а вот ёсць такие, якія стаяць за прилавком у крамах турэмных.
2: Я хочу значыць, что выпадковых людей у гэтых установах нема. И вот гэты выпадок з гэтай продавачкай так само показывает, что нават человек, які здаецца не в погонах ходит, без дубинки, але ён так само задзейнічаны у гэтых репрессиях. И все они заслуговывают так само, кто бы что мне казал, что я ж вам ничего не робил, а это шмат кто из них казал, что вы ж не музите там на меня крыльдиться, а я вам ничего дрянного не робил. Не, миновито то, что вас все не робят, навод коли им сдается, что просто там поднять руку за, так, альбо написать вот эту цедулку, что это так само зло, что это дрянно, и что это так само репрессии, что за это так само треба отказывать. И у першую чергу треба думать, что ставячи свой подпись под паперой, якая распачынае вот гэты махавік рэпрэсіяў, яны автоматычна становяцца суудзельнікамі гэтых рэпрэсіяў.
3: Гэтая прадавачка, якую ролю яна адыграла ў вашым лёсе менавіта?
2: Ёсць такое выслове, што гэта вінцікі з гэтага механізму рэпрэсій. І зноў жа, каб кожны вінцік не быў безаплічным. Калі выпадае адзін вінцік, механізм пачынае прабуксоўваць і врэшце рэшт ён можа спыніцца. І вось мая задача, каб вось гэтыя вінцікі, скажам так, выпадалі, усведамлялі, што яны робяць гэтыя вінцікі. Што не будзе адказваць толькі там Шэйман і швед Лукашэнка, што яны таксама будуць адказваць. Псіхіятр Бурвель Павел Іванавіч, лічу, зрабіў такі эталонны допіс, які яскрава паказвае, што ў сістэме лукашэўзму выкарыстоўваецца карная псіхіятрыя. Менавіта, што называе сябе палітзаключённа, діагноз параноідальнае расстройства лічнасці. Тобто гэта просто эталон з гэтай карнай псіхіятрыі. А што тычыцца з гэтай прадавачкі, Ярац Ольгі Владзіміравна, вось чалавек таксама задзейнічаны ў рэпрэсіях, нават просто падымаючы руку. Для яе гэта справа 5 хвілін, падняць руку і сысці. А чалавек, вось я, яна падымала руку за тое, каб прызнаць мяне злоснікам, і гэтым самым яна просто адкрыла шлях чарговым рэпрэсіям, бо гэта абмежаванне адразу, гэта абмежаванне можлівасці набыць тавару у краме, набыць хоць нейкія вітаміны, калі ты шмат гадоў знаходзішся ў гэтай сістэме ніякіх вітамінаў, то гэта была адзіная крыніца, не кажучы ўжо пра нейкія сродкі гігіены. і не кажучи все про інше. Ось гэтым просты жэст рукой, які чалавек можа нават і не памятаць будзе нас наступны дзень, трэба разумець, што вось просты жэст, ён вядзе да такіх наступстваў, што чалавека можна абмежаваць, можна кідаць в шуза і гэтак далей, і гэтак далей. То бок кожнаму з гэтых карнікаў трэба задумвацца, што яны робяць, кожны свой крок абдумваць і бачыць.
3: Вы будзеце працягваць апісваць от гэтых людзей, якія ў будучым павінны адказаць за свае ўчынкі?
2: Так, я лічу, што ў будучым у Беларусі абавязкова мусіць быць зладжана люстрацыя, мусіць быць зладжаны трыбунал, бо гэтая сістэма, лукашызм, як выводная ад бальшавізма, яна мусіць быць асуджаная для таго, каб гэта ўсё не паўтарылася. То бок зло мусіць быць названы злом. І людзі, якія гэта выконвалі, таксама мусіць быць названы. Гэта таксама матэрыял для будучай ілюстрацыі. Для мяне гэта вельмі важна, як для палітычнага актывіста, і таксама я з'яўляюся гісторыкам па адукацыі, і гэта таксама вельмі важна, каб гэта было задакументавана. Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх кадраў, то яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, в Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсла, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
1: Паліна Шарэнда-Панасюк, з якой размаўляла Аліна Андрэевіч, намерана далей працягваць сваю працу і прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, праз якія прыйшлося прайсці, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць гэтае зло.

0: Радио.
1: Рация. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Радио Рация.
4: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
5: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
6: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
7: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
8: Былы кіраўнік польскай выведкі прапануе адкрыць Гданьск для беларускага калію. За апошнія 3 месяцы ўлады Беларусі зліквідавалі яшчэ 34 грамадскія арганізацыі. Праз успаміны Васіля Быкава польскі чытач лепш разумее беларусаў і Беларусь.
7: У студіі з навінамі Варалаєвская.
8: Былы кіраўнік агенцтва выведкі Польшчы Пётр Краўчык выступіў за тое, каб Беларусь атрымала магчымасць экспартаваць калійныя ўгнаенні праз польскія парты. У вялікім інтэрв'ю «Свабода» спытала ў Краўчыка, ці падтрымаў бы ён адкрыццё порту ў Гданьску для транзыту беларускіх калійных ўгнаенняў. «У цяперашняй сітуацыі так», – адказаў былы кіраўнік польскай выведкі. На думку Краўчыка, цяперашняя залежнасць беларускага экспарту ад Расіі робіць Беларусь больш уразлівай на ціск Москвы. Магчымасць прадаваць беларускую прадукцію праз заходнія краіны, паводле яго, магла б даць Мінску большую свабоду манеўру ў адносінах з Расіяй. Краўчык дапусціў, што ў выпадку зняцця санкцій беларускія калійныя ўгнаенні маглі б экспартавацца праз Гданьск, Гдыню і Шчэцін. У сакавіку гэтага года Злучаныя Штаты знялі санкцыі з беларускай калію і беларускай калійнай кампаніі. У траўні дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў звярнуўся да Літвы, Польшчы і Ўкраіны з просьбай зняць абмежаванні на транзыт беларускага калію праз іхнюю тэрыторыю. Пры гэтым Краўчык выступае не за рэзкую змену палітыкі Захаду адносна Мінску, а за паступовы дыялог. Ён падкрэсліў, што пры гэтым трэба памятаць пра палітычных зняволеных, якія застаюцца ў беларускіх турмах. З 2020 году до канца верасня гэтага года ў Беларусі зліквідавалі не менш за 2078 некамерцыйных арганізацый, аб'яднанняў, прафсаюзаў, фондаў, недзяржаўных арганізацый ці асацыяцый. Як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на новы агляд праваабарончай арганізацыі «Low Trend», з 2021 году не менш за 1267 некамерцыйных арганізацый зліквідавалі прымусова або знаходзяцца ў працэсе прымусовай ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 ухвалілі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі. Адначасова ў аглядзе падкрэслілі, што лік прымусова ліквідаваных у выніку працэсу перарэгістрацыі рэлігійных арганізацый не ўваходзіць у статыстыку «Low Trend». Паводле Міністэрства юстыцыі Беларусі, на 1 студзеня гэтага году ў Рэспубліцы Беларусь былі зарэгістраваныя 4 праўладныя палітычныя партыі і 1337 грамадскіх арганізацый. А ўжо ў суботу, 3 кастрычніка, ў межах фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ва Ўроцлаве адбудзецца прэзентацыя новага польскага выдання кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На думку удзельніцы і перакладчыцы кнігі Йоанны Бернатовіч, польскія чытачы праз гэтую кнігу ўжо значна лепш разумеюць беларусаў, нашу гісторыю і складаны шлях фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці.
9: І рэфрэн, які паўтараецца ад палякаў, якія чытаюць, усе кажуць тое ж самае, больш-менш, што яны думалі, што там у Польшчы, у часы народнай Польшчы было дрэнна, але толькі калі яны прачыталі аўтабіяграфію Быкава, яны зразумелі, што дрэнна было сапраўды не тут. І чаму беларусам цяжэй зразумелі? І праз тэкст Быкава пачынае глыбей разумець беларусаў і культуру беларускую, і сітуацыю.
8: З Сустрэча пад назвай «Шляхамі нацыянальнага генія» пройдзе ва Ўруцлаве на пляцоўцы «Осолінеум». У сустрэчы таксама прыме ўдзел беларускі пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: У нашым памежжы сёння ясна і без ападкаў. Вечер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Температура паветра пакуль што ад 16 да 19 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе ад 11 да 16 градусаў.
1: Дзень з рацыяй.
7: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй у пятніцу, 2 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 6 хвілін пасля 16 гадзіны, а ў Беларусі, што зразумела, у гэтую пару ўжо 6 хвілін пасля 17 гадзіны. У гэтай гадзіне у нашым эфіры будзем далей вандраваць па беларускай прасторы, і між іншым будзем звяртаць больш увагі на культурнае жыццё беларускай дыяспары і не толькі дыяспары. Будзьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.

0: I siania nie ścichając spreczki u suświetnej supolności. Czejża mas tak Mark Szachal. A tam uczutki pra wychad pierwszego białoruska pierakladu jehonych memuarał, swojo zidyszu, eta tak sama sproba wiernuć białoruską czastku identyczności Szachala u globalny kontekst. Навошта спатрэбіў ся пераклад менавіта з ідышу, і як ён уплывае на разуменне постачі выдатнага ураджэнца Лёзна з-пад Віцебску, распавядае кіраўнік выдавецтва «Мяне няма» Павел Анчіпаў.
1: Да, выхад будзе та сама ў канцы кастрычніка, яна ўжо ў друкарні друкуецца, дзесьці ў 20-х числах кастрычніка, яе можна ўжо будзе патрымаць у руках.
2: Ці плануецца прэзентацыя кнігі мемуараў сваёй у Беластоку альбо іншых гарадах Польшчы? Куды варта ўжо?
1: Ну, мы думалі, што мы раней надрукуемся, таму мы заявілі прэзентацыі на ўсіх прадмовах, якія зараз будуць. Ну, то бок, самой кніжкі не будзе, але будуць прэзентацыі. Заўтра літаральна на прадмове будзе прэзентацыя ў Вроцлаве. А у сярэдзіне лістапада будзе прэзентацыя ў нас у Варшаве. Вось таксама плануецца прэзентацыя ў Вільні і ў Празе, дзесьці паміж гэтымі гарадамі, ну, паміж Вроцлавам і Варшавай. Вось таксама ў дні прадмова. Вось. І мы ўжо разлічваем, што на празскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная.
2: Які будзе фармат гэтага выдання, ці будзе магчымасць замовіць кнігу з якой па Еўропе?
1: Кнігу можна замовіць у любую краіну света. Беларусь так само.
2: Цікаво, что сами мемуары Шагала выходили на идиш в 1925 году, а французская версия «Моё жыццё» 31 года сразила некоторые детали и острые углы. Чем белорусский переклад Сергея Шупы из идишу будет наиболее уникальным и нечаканным для белорусского читача?
1: Глядите, у выгляде книги это не выходило. А в 25 году это выходило у часописи, у номерах, такие был литературный часопис. Дзіцукунфт. І гэтая версія выйшла толькі ў часопісе. Мы знайшлі машынапіс гэтага рукапісу, з якога рыхтавалася гэтая журнальная публікацыя. Далей Белла Шагал пераклала на французскую, але ўжо крыху іншую версію мемуараў. І пры перакладзе яна відавочна згладзіла некаторыя вострыя вуглы. Ну і ўвогуле там шмат чаго змянілася ў гэтых мемуарах, таму вобраз Шагала паўстаў, можа, крышку іншы. Ну і таму і назву змяніла гэтая версія мемуараў, яна ўжо называлася «Маві», то бок «Маё жыццё». З гэтага вось перакладу рабіўся пераклад на ўсе астатнія мовы. З французскай рабіўся пераклад на ўсе астатнія мовы. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам рыхтаваў гэту ідышскую версію.
2: І кніга сапраўды пераклад зыдышу сваё, сапраўды выходзіць вельмі цікавы час, калі назіраем зноў спрэчку вакол таго, каму належыць Шагал, Францыя лічыць яго сваім класікам. Расійскія крытыкі, у тым ліку, напрыклад, Леанід Парфёнаў, залічваюць яго да рускага міру праз асіміляцыю, а Беларусь яго ведаць як выбітны голас Віцебска. Спадар Павел, ці бачыце вы такі эфект, што ваш пераклад ягоных мемуараў зыдышу сваё дапамагаюць узмацніць беларускую яўрэйскую ідэнтычнасць мастака ў гэтым міжнацыянальным спрэчным полі?
1: Я не ведаю, там таким людям наврад ці штось ці докажеш. Вось, якія засяроджаны толькі на адной нейкай ідэнтычнасці. Відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць, але ў ёй безумоўна змяшчаецца і вось гэта Шагал з габрэйскага мястэчка. Ну, вельмі шмат он узяў з у яго карцінах з быту габрэйскага мястэчка. Даследчыца казала, што вось шагалаўскі сіні, гэта менавіта той сіні, які выкарыстоўваўся ў афармленні сінагогаў у Беларусі. Гэта першая ідэнтычнасць. Ідэнтычнасць віцебская таксама такая больш глобальная. У прынцыпе гэтай краіны, якая была тады, калі ён нарадзіўся, насамрэч мы нават не ведаем, што гэта была за краіна, таму што гэта шмат нацыянальнасцяў, яўрэі, якія жывуць побач з беларусамі, з палякамі, з рускімі. Пасля ён вучыўся ў Расіі нейкі час, потым ён працаваў ва Францыі, таму нейкай адной ідэнтычнасці Шагала звесць я б не зводзіў. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
2: Так само вакол имя Шагала зараз вероя іншая спрэчка, вакол яго плафона ў парыжскай оперы, дзе нашчадкі адно з яго сваякоў, Жэна Ленэве, патрабуюць зняць працу Шагала альбо вешаць яе неяк рэгулярна, каб паказваць арыгінальнае здабленне. Але мы бачым, наколькі сур'ёзна светныя інстытуцыі змагаюцца за візуальную прастору, за спадчыну Шагала. Ці чакаеце вы, што вось гэты пераклад, ці можа быць французскамоўны пераклад з ідыша, менавіта мемуараў сваё, можа прыйдзе і ў Францыю ад вашага выдавецтва, як то выглядае?
1: Я веду, что он расписывал парижскую оперу, так. По-другое, ну, с белорусской перекладать на французскую я так само не раю, бо треба перекладать с першей границы на идыши. Бо на ангельскую, мне подается, это переклад и смея. Вось, на французскую не веду. Ну, это вогуле, в принципе, лёс усёй культуры, она такая палімпсэсная. То бок, частка такая, идентичность такая, идентичность такая.
0: Pobodzę Paula Antipowa, z jakim rozmawiała Wolcha Siemaszka. Wydanie pierwsza białoruska przekładu memuarów Szagala swojo z idyszu na prykancy kastrycznika stanie ważnym krokiem u zamacowania białoruska kulturna kontekstu mastaka, czyja spadczyna dahetul zostaje obiektem międzynarodnych dyskusji.

0: Радіо Рація.
1: Гэта быў гурт Рэха. Праз некалькі хвілін будзе Ганна Хітрык, а потым будзе таксама і Марына Савіцкая, якая распавядзе пра культуральнае жыццё беларускай дыяспары. Але пакуль што, ну, з прыемнасцю скажу вам некалькі слоў пра надвор'е. А яно не мяняецца, хаця я сказаў, што вярнулася лета некалькі хвілін таму, а па праўдзе, калі паглядзець за акном, то мы маем вельмі прыгожую восень, ужо ўсё ж такі на ўсіх дзервах гэта ўсё відаць. А так, як і раней я ўжо гаварыў у нашым памежжы, ясна, не спадзяваемся ападкаў, вечер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Тэмпература паветра, што зразумела, з надыходам вечара паніжаецца, а вечарам будзе даходзіць яна да 16 градусаў. Ноччу таксама мае быць ясна, а тэмпература будзе да 11 градусаў. Вечер далей лёгкі, а ціск далей у норме. Заўтра у нашым памежжы ранкам мае быць ясна, а днём пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра днём ад 17 до 21 градусаў.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Відеоспадарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіонація. Про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У пятницу у Вильни лекция роман Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим. Учора, сёння, назаўжды». У 1965 годзе Владимир Короткевич друкуе у часопісе «Полымя» свой новы роман «Колосы под серпом твоим», якому наканавана было стаць галоўнай кнігай беларусаў. Праз паўстагоддзе літаратуразнаўца Александр Фядута ў зняволенні напіша свой асаблівы каментар да твора, кнігу «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». У ім аўтар прааналізуе, на якіх асновах, базавых прынцыпах і вобразах грунтуецца тэкст Караткевіча. Падчас лекцыі ў Вільні аўтар «Лексікону» распавядзе пра сваё бачанне каласоў, герояў і сэнсаў легендарнага роману. Вітаецца і грамадскае абмеркаванне. У суботу у Варшаве прэзентацыя другога сезона Беларускага універсітэта «Залатога веку». Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, якія курсы адбудуцца ў гэтым сезоне, пазнаёміцеся з выкладчыкамі, даведаецеся больш пра заняткі, зможаце задаць пытанні і запісацца на абраныя курсы. А яшчэ гэта будзе добрая нагода сустрэцца, пазнаёміцца, пагутарыць і адчуць, што мы ўсе разам ствараем сваю беларускую прастору. Живую, открытую и вельми человечую. Особливо будут рады особам веку 55+. У суботу у Празе конференция белорусов и белорусок Чехии. Ивент стане пляцовкой для меркования актуальной для нашей супольности тем, презентации яскравых проектов и планования суместных деяний. Плануется 5 блоков обмеркования, сярод яких и визово-пашпортно, да культурно-осветницкие. У суботу у Торуні граюць супольны восеньскі канцэрт Александр Памідораў і Артём Невывожук. Першая легенда, чыя творчасць не мае патрэбы ў апісаннях. Другі спявае пра тое, пра што ўсе думаюць, але баяцца сказаць услых. Разам яны выштурхнуць вас з восеньскай млявасці, абыякавасці да жыцця і асоб супрацьлеглага полу. У суботу у Познані открывается тренинг першай дапамогі Basic Life Support на беларускай мове. Тут вы навучыцеся хутка і бяспечна ацэньваць сітуацыю, дапамагаць чалавеку без прытомнасці, праводзіць рэанімацыю і шмат што іншага. Максімум практыкі і рэальныя навыкі, якія могуць выратаваць жыццё ад рыгора шуба. Фельчара з 11-гадовым інструктарскім досведам. У суботу у Варшаве у межах Белквірфэст выступяць Воля Шніп і Ноцныя птакі. Іх музыка спалучае сучасны поп, электроніку, джаз, постпанк, музыку з кінафільмаў. Гэта заўсёды музычна-візуальнае шоу са сваёй драматургіяй, адметнай сцэнічнай эстэтыкай, касцюмамі і элементамі перформансу. Кожны канцэрт становіцца асобнай гісторыяй, у якой музыка, голас, святло, вобразы і рух ствараюць адзінае цэлае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.
0: Долучайтесь. Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Польщі, 18 у Беларусі.
3: У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў за адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калоніях.
2: У студіі з навінамі Вала Лаевская.
3: Россия снова выкористовывает ретрансляторы, которые находятся на территории Беларуси и помогают наводить беспилотники для ударов по Украине. Про это в эфире украинского 24 канала заявил пресс-секретарь Державной помежной службы этой державы Андрей Демченко. Он утверждает, что российские дроны типа «Шахет» и «Герань», которые накировываются в бок заходних областей Украины и помежной зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанка. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоны працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў у выгнанні ніякіх такіх органаў няма зусім. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцыю ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікава, якая працавала ў народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 года.

0: да лета 24 году, коли она была обрана спикеркой координационной рады. Мельникова разом с детьми зникла у соковику летась. Перед гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч доляров, грошы киберпартизанов и координационной рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калоніях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда Панасюк.
1: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, в Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэслю, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для того, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню ад паўтарэння, ад рэваншу.
0: Паліна Шарэнда Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калоніях. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы ясна, без ападкаў. Вечер слабы, паўднёва-ўсходні, ціск у норме. Тэмпература паветра да 11 градусаў.
2: Дзень з рацыяй.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія ўключылі ў наш эфір, і зразумела ўсіх тых, якія з намі ад пачатку. А да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вам з яшчэ між іншым на афішу з Аннай Шайкоўскай і паліты хіт з Вітаром Цыганковым. Заставайцеся далей разам з намі з Беларускім Радіо Рацыя.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Во Вроцлаве у межах фестивалю белорусской интеллектуальной книги «Прадмова» отбудется презентация нового польского выдания вспоминал Василя Быкова «Долгая дорога до дому», який побачили свет под назвой «Долга дорога до дому» у выдавецтве «Коллегиум Европы Всходней». Сустреча пройдзе в суботу 3 кастрычника при удзеле перакладчыцы книги Йоанны Бернатович и пісьменніка Уладзіміра Арлова. Кажа Йоанна Бернатович.
2: У сустрэчы удзельнічае Уладзімір Арлоў. Мадэратарам з'яўляецца Ярослав Іванюк. Да гэтай размовы таксама запрасілі мяне, як перакладчыцу «Доўгай дарогі дадому» на польскую мову. То сустрэча будзе вельмі цікава, таму што Уладзімір Арлоў, ён асабіста ведаў Быкава, і яго такая сапраўды унікальная перспектыва, дзе можна паразмаўляць не толькі пра кнігу, але і таксама пра асобу жывага чалавека. А я буду прэзентаваць перспектыву перакладчыка, таму што гэты тэкст вельмі цікавы ў розных аспектах. І думаю, што дыскусія атрымаецца вельмі цікавая.
3: Так, і назва мемуараў Быкава «Доўгая дарога дадому» зноў гукаецца ўсім беларусам, тым больш у выгнанні, як калісьці пры яго пахаванні. А вы самі як перакладчык ці змаглі знайсці ў польскай мове такі эквівалент тугі і драматызму, які ўкладаў у гэта суразначэнне сам Быкаў?
2: Я атрымала шмат водгукаў ад чытачоў. Іх кніга вельмі ўзрушыла. Я шмат разоў чула такое, што наприклад, я чытала, але я не змагла чытаць, я адклала і вярталася да кнігі, наприклад, некалькі разоў. Ад поўнай чытачкі быў такі водгук, што гэта якби вельмі эмацыйна чыталася, што гэта патрабавала якби часу, каб падумаць, каб гэта ўсё перажыць. На польскіх чытачах кніга зрабіла пэўнае ўражанне. Гэта такі рэфрэн, які паўтараецца ад палякаў, якія чытае. Усе кажуць тое ж самае, больш-менш, што яны думалі, што там у Польшчы, у часы народнай Польшчы было дрэнна, але толькі калі яны прачыталі аўтабіяграфію Быкава, яны зразумелі, што дрэнна было сапраўды не тут, а дзесьці у Беларусі, і чаму беларусам цяжэй зразумелі, зразумелі ўсе складаныя прычыны сучаснай сітуацыі. Праз тэкст Быкава, праз аўтабіяграфію шмат польскіх чытачоў пачынае глыбей і больш так сур'ёзна разумець і беларусаў, і культуру беларускую, моўную сітуацыю, і так далей, гістарычныя абставіны. Так што я думаю, што ўсё, прынамсі гэта атрымалася. Пра стыль Быкава сапраўды ён такі просты, ён такі спецыфічны. Я старалася перакладаць мінімалістычна, значыць, не дакладаць нічога і захаваць ягоны такі просты стыль, у якім сканцэнтраваны эмоцыі.
3: Так, і слухаючы вас, Іанна, сапраўды рада, што вы ўлавілі весь гэты рытм, спецыфічны гістарычны кантэкст Беларусі, глыбокі псіхалагізм. Не сарма ж Быкава пры жыцці называлі сумленнем нацыі. Ці былі ў вас, можа быць, нейкія шымоўны там цяжкасці, складанасці пры перакладзе, асабліва нейкія мовы беларускай?
2: Кніга выйшла спачатку па-беларуску, а пасля Валентин Тарас працаваў над расійскім перакладам, і Васіль Быкаў, гэта было можа 3-2 месяцы перад смерцю, ён перадаў Валентину Тарасу праўкі да рускамоўнай версіі, які яны ўвайшлі ў гэты расійскі пераклад, і мне трэба было працаваць адначасова якби з беларускай і з расійскай версіі, каб уключыць усе гэты праўкі. Іх было немало. Так што гэта якби першая цяжкасць была тут. А другая спецыфіка таксама, кніга паўстала ў эміграцыі, у Быкава не было доступу да свайго архіва дамашняга, да кніжак, да лістоў, да корэспандэнцій. І ён шмат чаго пісаў просто з памяці. І таму там ёсць нейкія памылкі ў фактах, у датах, часам цитатах, ты проводил по памяти, так як запамятал. Мне доводилося шукать гэтых цитатов, гэтых фактов. Часам робила просто такие спасылки перекладчицы, где там я позначила, виники моих пошукаў, гэта ўвогуле не ўплывае на тэкст і на чытанне кнігі, але гэта просто такая праца з мовай, з цытатамі. Гэта ў пэўным сэнсе нон-фікшн. Прыйшлося нам многа болей працаваць з мовай, калі б мне даводзілася працаваць з такім тыповым мастацкім фікшн тэкстам, але сапраўды я вельмі старалася гэту стылістыку, паэтыку Бекава тут паказаць і захаваць, і спадзяюся, мне атрымалася. А яшчэ, вяртаючыся да тэмы мовы, сапраўды складана для мяне была гэтая частка звязана з успамінамі з часоў вайны, бо там было шмат такой спецыфічнай вайсковай тэрміналогіі. Я карысталася таксама перакладамі, напрыклад, Віктора Варашыльскага, які перакладаў ваенную прозу Быкава на польскую мову. Я перакладала доўгую дарогу дадому на рэзідэнцыі, на стыпендіі Porcelan Fellow for Translators у Вене. І там якраз тады, калі я працавала, то была прэзентацыя фільму «Бабі Яр» Сергія Лузніцы, і гэта быў проста нейкі такі цудоўны выпадак, таму што я пайшла глядзець гэты фільм, а там былі архіўныя кадры, дакументальныя, дзе можна было паглядзець на савецкіх войска і зразумець, як яны былі апранутыя, як яны выглядалі дакладна, і паглядзець на тое, пра што пісаў Быкаў там.
1: На думку Анны Барнатовіч, сама кніга «Длуга дрога до дому» Васіля Быкава – гэта не проста хроніка драматычнага 20-го стагоддзя, а непісаны маніфест чалавечай годнасці, выпрабаванняў і безупыннага пошуку свабоды. На сустрэчу пад назвай «Шляхамі нацыянальна генія», дзе і будзе абмяркоўвацца кніга, запрашаюць усіх ахвотных у суботу – заўтра, 3 кастрычніка, з 12 до 12.50 на плацоўку А па адрасе Осолінеум, плац Нанкера 17 у межах фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radio.rac.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: 5 хвілін застаецца да паловы на 6-ю гадзіну вечара ў Польшчы і 7-ю ў Беларусі. За хвіліну заспявае для вас гурт Navi Band, а пасля гэтай жа песні Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы, якія ў суботу і нядзелю будуць адбывацца на Беласточчыне. А я хочу вам сказаць, што гэта ўсё будзе адбывацца пры вельмі добрым надвор'і, бо ўжо, як бачыце, сёння дзень быў вельмі прыемны. Вечар і ноч таксама будуць яснымі, з тэмпературай вечар да 16 градусаў, а ноч да 11 градусаў. Вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме, а заўтра ранкам будзе ясна, а днём гэта будзе пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.

0: Рацэ. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляш.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 3 і 4 кастрычніка. Фонд «Збуч» запрашае ў суботу 3 кастрычніка на першую сустрэчу з серіі «Давайте паговорым». Сустрэча будзе прысвечаная пачаткам паселішчаў у нашым рэгіёне, а таксама археалагічным раскопкам на тэрыторыі «Збуча» і курганаў на Прагулянцы. Пра ўсё гэта я распавядзе Тарыш Краснадэмскі з Інстытута археалогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве. У праграме таксама прэзентацыя фонду «Збуч», падляская спадчына і сучаснае жыццё. Прымерныя запісы ў першай хроніцы вёскі «Збуч». Сустрэча пачнецца 16 гадзіне ў вясковай святліцы ў «Збучы». Спадчына нашых продкаў, навуковая канферэнцыя пад такім загалоўкам адбудзецца ў суботу 3 кастрычніка ў скансэне ў Пухлах, пачатак 14 гадзіне. Дом культуры «Сродмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае ў суботу 3 кастрычніка на ўнікальны музычны канцэрт пад назвай «Абліччя кахання» у рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Выгадныя з культурай для пажылых людзей». Пачатак канцэрту о 16 гадзіне. У суботу 3 кастрычніка літаратурны гурток «Кніжныя смаўжы» запрашае на новую сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць Джорджа Оруэля та «Здравствует фікус» – іранічны і жывы раман пра грошы, каханне, творчасць, свабоду і цану уласнага выбару. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне па вуліцы Ірэны Бялузны, 7. У суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка Музей абодвух нацый у Бельску-Падляскім у рамках акцій «Выхадныя з культурай для пажылых людзей» запрашае 11 гадзіне на экскурсію па музейных экспазіцыях. У 11.40 пачнуцца майстар-класы па размалёўцы палатняных сумак. Падляская опера і філармонія запрашае ў суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка на араторыі пастаноўку «Дзяды». Міцкевіч у музычнай форме Петра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэта Петра Тамашука. Шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме. Кранальны твор, натхнёны другой часткай дзядоў Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль быў створаны ў партнёрстве з тэатрам у Вершаліне, які мае вялікі вопыт інтэрпрэтацыі твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» ў Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18 гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У нядзелю 4 кастрычніка музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам-заснавальнікам музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў Студзіводах як месца жывой культуры, Максім Фіонік пра сувязі Студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Кіраком, Павел Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євец, вакол Яўгеніюша Єўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах пачнуцца о 15 гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд «Іканомус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візантыі». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Іканомус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Ластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Я удячны Трампу за тое, што ён адкрыта агаліў палітыку захаду Александр Лукашэнка на паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета. Прызналі палітвязнямі яшчэ 12 чалавек. Каб вярнуць беларускую частку ідэнтычнасці ў выдавецтве «Мяне няма», выходзяць мемуары Марка Шагала.
2: У студіі з навінамі Вара Лаеўская.
3: Падзяку прэзідэнту Злучаных Штатаў Дональду Трампу выказаў Александр Лукашэнка ў Мінску на сустрэчу з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у паседжанні Еўразійскага міжурадавага савета. Выказванні палітыка прыводзяць яго прэс-служба і дзяржаўныя СМІ. Мы ўбачылі рэальны твар заходняй палітыкі, заходняй дыпламатыі і перш за ўсё Злучаных Штатаў. Зыходзячы з гэтага, бачым іх палітыку, «Робите для себе высновы», – сказал Лукашенко. После вертания Трампа у Белый дом у початку 2025 года активизовались публичные контакты представников Злучаных Штатов и белорусских уладов. По выниках сустрэч Лукашенко с американскими делегациями, которые стали периодично приезжать в Минск, на волю начали выходить группы политвязнев. Узамен Злучаные Штаты ослабляют санкции у дочинений до Минска. Лукашенко неодноразово называл себе трампистом, подтримливаючи политичные решения американского президента. Сегодня правоохранцы признали политвязнями еще 12 человек. Агульная колькасть людей, якія на сёння прызнаныя ў Беларусі палітвязнямі, складае 888 чалавек. У спіс палітычных зняволеных сярод іншых дадалі наступныя прозвішчы: Дмітры Рудакоў, Артём Меркель, Максім Сяменчанка, Жанна Яскулт, Віталь Дзямідчык, Павал Башко, Андрэй Ціўкоў. Апошнім часам агульная колькасць палітвязняў істотна не расце і нават змяншаецца. Але гэта не таму, што рэпрэсіі ў Беларусі змяншаюцца, проста паралельна з новымі выпадкамі зняволення па крымінальных справах ідзе працэс вызвалення тых асуджаных, хто цалкам адбыў свой тэрмін. Некаторых вызваляюць і па памілаваннях, у тым ліку пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Варта таксама ўлічваць, што ў статыстыку ўваходзяць далёка не ўсе, хто знаходзіцца ў зняволенні з палітычных прычын. Пра некаторых праваабаронцам проста нічога не вядома. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала, сваё ў перакладзе Сергея Шупы з ідыш.

0: Прошу.
1: Як адзначае выдавец Павел Антіпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці і глыбокі корань Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць міжнародныя спрэчкі.
2: У 20-х числах кастрычніка яе можна ўжо будзе патрымаць у руках. І мы ўжо разлічваем, што на праскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам рыхтаваў гэту ідышскую версію. Ці відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
1: Першапачаткова тэкст быў мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку. І на думку выдаўца, менавіта версія на ідыш, якая і лягла ў аснову сваю, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам ясна, днём пераменная воблачнасць, вечар лёгкі, аціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй дайшоў да канца. Я, Андрэй Сцепанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у 8 гадзін раніцы ў Польшчы і 9 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Найлепш з беларускім радыё Рацыя.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
7: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
9: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
10: Да.
8: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
11: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
7: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
12: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы, відавочна, ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца адна з самых вялікіх у Еўропе, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады. То бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын. Кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ён памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: не вельмі пытанне пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот самае галоўнае пытанне гэта дзе?
3: Ну, беларусаў заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то Рэч Паспалітая, то Российская империя, то немцы, то...
4: Я вот боюсь, так. Разумеется, что уже справа не у тем, что он будет... Як да, вот эта история про то, что пожил в четырех краинах, о, як шмат вы переезжали. Да нет, я николи со своей вёски в уголе не выезжал, да? Вот тут все-таки будет пытание с некой миграцией. Але это и снова иншая тема.
3: Так, ну, конечно, вернемся до протяглости.
4: Чеканная протяглость.
3: А я считаю, у яку зараз сапраўды помирают люди. Вот как бы лишба. Вот человек, мужчина, зараз все еще выходит на пенсию в Беларуси в 63 годы, а мужчина в среднем у Могилевской области помирает в 64,7. То бок, вот коли вам не пошастило, как каже Павел, народиться мужчины у Могилевской области, то в среднем вы протягнете на пенсии, ну, 1,5 годы, может, год и 8 месяцев. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба. Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа. Таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы. Для дзяржавы, канешне, рэчы. Але ведаеце, вось тыя, якія ось там недзе на версі, як бы фільтруюць базар. Яшчэ думаюць, што я могу сказаць все, што заўгодна. Галоўная прычына смерці у мужчын у Беларусі, гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманваць, все, што там сердэчныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І ось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост человека, який помер от алкоголя, ну, напомню, имел не сердечное захворывание, а вот такие больше нопростовые, конечно, 54 года мы фиксируем.
4: Ну, типа печень там.
3: Да, вот, так,
4: ну,
3: так, так.
4: Что там с алкоголем еще да, связано?
3: Так, так.
4: Да?
3: 54 года. То бок у Беларуси это мужчина, який помирает от алкоголя, он в уголе не то, что до пенсии не доживает, он не доживает до взрослого, когда уже можно там починать лечить. Слушайте, мне 53 года.
4: До взрослого вообще, еще у таких вот краинах первого света, я бы сказал, 54-55.
3: Молодость скончилась.
4: Да, ну...
3: Ну, я себе так отчуваю.
4: Кольки там Лукашенко было, когда он президентом обрался? 39? Да, 39.
3: Типа... Не, да, 39.
4: 39. И вот он, значит, это середина его президентского термина. Угу. Еще напереди, ну, как мы теперь ведаем, угу. Еще неведомо кольки годов. Вось, ну, мінімум палова тэрміна яшчэ наперадзе, да? Mm-hmm. Ну, давайце мераць ўжо па публічных людзях, mm-hmm. да? А вот у беларуса сярэднестатыстычнага, які, ну, не ўсе ж злужываюць алкаголем, всё ж такі, да? Ну, у беларуса, які злужывае алкаголем, гэтых гадоў няма. Ён памірае 54, і што ён яшчэ? Ён 10 гадоў не даплачвае, амаль 10 гадоў не даплачвае падаткі, пра якія mm-hmm. мы ўжо казалі. То бок, ён перастае ўносіць пенсійны фонд, адкуль бралі б
3: тыя,
4: хто все ж таки дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да? Вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок эканоміка ад гэтага пакута. Адзінае, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
3: Так. Да, ну, вот но, ведаеце, і тут у нас вельмі цяжка.
4: Хаця ён же і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
3: но наркаманы, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыяцыі, і, канешне, наконт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі, агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне, але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын, і ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца одна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Одна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, явіць сябе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі-вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезь просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
4: Вашу гарэлку, Александр.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Так это не так. Это все наадварот, Александр. Это вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
3: Чым на носу шкоду держали?
4: Да, вы провокуете вот гэтага человека. Вот, вот друг, он что такой? Ну, ну придется. Ну.
3: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел? Который говорит, вы виноваты, мне пришлось напасть.
4: Ну,
3: как бы, это ж вы меня
4: ну, стоит, доставили, спровоцировали. Две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм. Ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею,
3: да.
4: Ну, вось, я сказав, що ви розумієте,
3: що це жарти, звісно, да, ну, справді жарти. І, ну, і, звісно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на цей відос, це те, що ось розніця у баузрості, у яким помирає жінка, мужчина, у нас зараз каля 10 років, було 12, зараз 10, і це так само рекорд для Європи. Это наибольшая вот такая разница, потому что в Европе средняя лишь бы 5-6 года, то бок у нас в два раза больше, чем средняя по Европе, а есть краины, где этой разницы амаль нема. Ну, нема там, где было бы, ранее помирали бы женщины, зрозумело, так? А летом, не ведаю, где Монако, Дадзина и Тимальта, 2,6 года только разница, так? И тому вот это вельми цікаво, чем у нас такая великая, великая такая разбежка. Конечно, основная причина – это алкоголь, злоуживание, потому что мы не только рекордсмены, мы не рекордсмены, и Литва и Польша так само злоуживают алкоголем. Вось. Але вот эта разница так само вельми цікава. И коли вам цікаво, что я за это на воду думаю, поглядите этот видос, я им задоволены.
4: Бок у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Европы, да?
3: Фішка ўсходняй Европы, калі мы глядзім на лічбы, наступная краіна па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менша.
4: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
3: все гэта побач і все гэта
4: Расія.
3: Далекі. Слухайте, ну я Расію, я намагаюся не у Расіі, мне падаецца меней, но я намагаюся не ўключаць Расію у параўнання, таму што я хачу параўноўваць нас з тым, якімі мы маглі бы быць. З Європой. Для мене Росія – це все ж таки, ну, там буде вплив Азії, Татарстан, Кавказ і так далі. Я все ж таки намагаюся у своїх глядачей і у вас, поважані зрителі, глядачі і слухачі, параўноваць нас з тым, кім мы маглі б быць, з Літвой і Польшай. І вось гэта такой наўмысны такі тренд. Таму вось так, і гэта наша агульная праблема, але все ж таки мы знову на найдрэннейшым стані паміж гэтымі краінамі.
1: У ефіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чем связана активность Максима Рыжанкова?
5: Долучение белорусского МЗС стало трошечку больше вероятным, але ничто не свечит про то, что это будет гарантованным.
2: Чому країни Європи не беруть приклад з Польщею і не починають діалог з Мінськом?
6: Про що з ним можна говорити? У Польщі є про що з ним говорити. У Литві, відомо, є про що з ним говорити. А ті є про що з Германії з ним говорити, покуль не бачу.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Максим Рожанкоў назваў вызваленне беларускіх палітвязняў мінімальнымі выдаткамі.
1: А яшчэ заявіў, што ўлічваючы нармалізацыю стасункаў ЗША, вырашаць эканамічныя пытанні за кошт вызвалення выгадна беларускай дзяржаве.
0: Паводле Рожанкова, Беларусь таксама гатовая да аднаўлення вайсковых сувязяў з НАТО, калі краіны альянсу таксама прадэманструюць гатоўнасць да дыялогу.
1: Увогуле, Рожанкоў апошнія два тыдні стаў ледзьве не галоўным героем навінаў, не меўшы дачынення да амерыканскага трэку, бо ім займаліся кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў. Цяпер міністр падобна займаецца сваёй, непасрэднай працай, то бок налажвае стасункі паміж краінамі, з якімі ў Беларусі былі праблемы.
0: Спачатку зрушыў з мёртвай кропкі польскі трэк, цяпер вось распавядае пра амерыканцаў. Кажа, што Джон Коул прыедзе ў краіну да канца гэтага года. З чым звязана такая актыўнасць міністра?
1: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пеньковскім.
2: На папярэдніх этапах перамоўнага працэса Рожанкова нават блізка не падпускалі. Зараз ён выскачыў, як той чорт з табакеркі, асноўныя працэсы вось яны. Ён дзе-то там па задворках ездзіць, недзе там нейкая там та самая паўночная Карэя, яшчэ там нешта такое налажвае сувязі. І тут ён выскаквае і дае, наколькі я разумею, расійскаму нейкаму інфармацыйнаму парталу інтэрв'ю з нагоды ў тым ліку вось амерыканскага трэка. То бок гэта, адзінае, што яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго, ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максім Рожанкоў зараз ездзіў у Злучаныя Штаты на генасамблею ООН, магчыма, таксама адчуўшы сябе часткай гэтага больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарныя сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна, беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны, альбо яго не падтягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбакоў, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела і была літаральна вось гэтым шэрым кардыналам, эмісарам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах і пры ААН, ён справаздачыўся наўпрост Александру Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка мае вельмі нешмат даверу да сваіх элітаў, вельмі немоцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і гэтак далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамлі альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку «Мінск-Варшава»? Як усё можа развівацца? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Антон Пяньковскі.
2: Узгаданая нами сустрэча министра замежных справ Польши Радослава Сікорска с Рыжанковым у Нью-Йорку на поляки на ассамблеи ААН, гэта сведчанне того, что Польша вырашыла пайсці у фарватары перамоўнага процесса, які вядзе США з Мінском, далучыцца да яго і весці с аднаго боку уключыць у яго сваю павестку с аднаго боку, с другого боку, ну, показаць Трампу, что мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот в конце концов этот контингент, который вы абяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ужо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайте трошечку знову-таки поглядим на то, як развивались гэтыя падзеі. Офіційная Варшава апошні гады сапраўды у тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз такі наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона у цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут. І безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да гэтага імпульсу перамоваў паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай. Безумоўна, Варшаве хацелася б спадабацца Вашингтону, і Варшава хацела б атрымаць нейкія бенефіты ад гэтых размоваў. Я не ведаю, наколькі тут мы можам ісці ў спекуляцыі, казаць пра порты Гданьску і гэтак далей для беларускіх калійных угнаенняў і гэтак далей, бо ўсё ж такі існуюць агульнаеўрапейскія санкцыі. Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага трэнду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, тое, што зараз адбылося ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімом Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку, коле, альбо ён будзе нейкіх практычна кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў. Тут я был вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што каліны ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія каліны ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27 года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
2: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Со словом Марии Колесніковай, Европа выкарыстоўвае не ўсе инструменты для того, каб вызваліць беларускіх палітвязняў и у целым знизить узровень репрессии у Беларуси. Однако гэта будзе мяняцца.
2: И першыя крокі, мяркуе Марія, ўжо зроблены. Гэта сустрэча міністраў замежных справ у Беларусі і Польшчы, а таксама паездка Анджэя Пачобута ў Беларусь.
1: На думку Марии Колесніковай, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марія па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за палітыку, а па-другое, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі.
1: Наколькі голас Марыі чутны ў Еўропе? Вось што кажа палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тое, што меркаванне Марыі Калесніковай мае значэнне ў Германіі і Еўропе, гэта відавочна. Калесніковы з'яўляецца сімвалам падзеў 20-го году, і таму чалавек, які пацярпеў, які быў за кратамі, і, канешне, дае ў гэтым сэнсе яе погляд цікавы. Но то, што яе погляд цікавы, гэта не значыць, што да яго будуць прыслухоўвацца. Пытанне ў іншым, насамрэч, гэта пытанне інтарэсу. І вось калі мы тут размаўляем пра Польшу, мы тут размаўлялі пра зусім канкрэтны інтарэс, тое, што Польшу цікавіць на беларускім напрамку. Калі я задаю сябе, што цікавіць Германію на дадзены момант на беларускім напрамку, дык я такіх асаблівых сур'ёзных тэмаў я не знаходжу. У пытанні бяспекі, там міграцыйныя крызісы, гэта ўсё, у прынцыпе, гэта польска-беларуская гісторыя, альбо беларуска-балтыйская гісторыя. Германія ўсё ж такі геаграфічна знаходзіцца больш далёка. Дыялог ён тэарэтычна магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра якія нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыповае не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду одну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1.5 гады. За гэтыя 1.5 гады не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуціным. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіяй. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя на зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць, і будуць упэўнены на тому, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карыста. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць Еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца у Европе и в Злучаных Штатах, перш за ўсё в Злучаных Штатах, уже давно адмовіліся. Пытанне тут не в тым, что вось проблема погутарыць с таким, як Лукашенко. Калі трэба, размаўляюць с куды больш проблематычнымі людзьмі. Пытанне про тое, про што з ім можна гаварыць. У Польшы ёсць про што з ім гаварыць. У Литвы, відавочна, ёсць про што з ім гаварыць. А ці ёсць про што у Германіі з ім гаварыць, пакуль не бачу.
2: Політичний оглядальник Олександр Фрідман потлумачив, чому Германія і країни Європи прислуховуються до Марії Колєснікової, але не починають діалог з офіційним Мінськом.
1: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
2: Каждый день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету.
1: А сегодняшний выпуск скончаны.
2: Бережите себя.
1: Почуемся.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: У местах позбавления воли у Беларуси широко распаўсюджаны гвалт, а пытанне былых палітвязняў. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёнях. У Вільні паставяць памятную шыльду на магіле былога сакратара Віленскай беларускай гімназіі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У местах пазбаўлення волі ў Беларусі шырока распаўсюджаны фізічны і псіхалагічны гвалт. Умовы ўтрымання цяжкія. Такая выснова зроблена ў даследаванні катаванні і жорсткае абыходжанне з былымі беларускімі палітвязнямі пасля 2020 году, апублікаваным у міжнародным навуковым часопісе «Торчур». Аб псіхалагічным гвалце падчас зняволення паведаміла 76 чалавек, гэта амаль 99%. Згадвалася пастаяннае уключанае штучнае асвятленне, спякота і холад, пазбаўлення сну, перапоўненыя камеры, абразы і пагрозы, абмежаванне кантактаў з блізкімі і доступу да інфармацыі. Аб фізічным гвалце пры затрыманні заявіла 66 з 77 удзельнікаў. Аб фізічных катаваннях або фізічным жорсткім абыходжанні падчас зняволення паведаміла 68 асоб. Сярод апісаных метадаў названыя прымусовае распрананне, прыніжальныя працэдуры, збіццё, вымушанае знаходжанне ў балючых позах і прымусовая праца. Даследаванне заснавана на апытанні 77 былых палітвязняў, якія далі падрабязныя інтэрв'ю з лютага да траўня 2025 года. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаў рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся без безымянными, тех, кто расстреливал, подписывал эти все выроки. Больше за то, в Советском Союзе они лечились гоноровыми пенсионерами, отримывали льготы, хотя руки этих людей были в крови. Я еще раз подкреслю, что зло мусит быть названо злом, с прозвищами, именами, фотоздымками, выявами этих людей. Для того, как это была такая прищепка на будущее, от повторения, от реваншу.
3: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць злачынствы ў калёнях. У Вільні паставяць памятную шыльду на магіле былога сакратара Віленскай беларускай гімназіі. 3 кастрычніка у 10 гадзін беларускі праваслаўны прыход у Вільні запрашае далучыцца да упарадкавання магілы Уладзіміра Лукашэвіча на свята Ефрасініўскіх могілках. У годах 1924-26 Лукашэвіч выкладаў у Віленскай беларускай гімназіі «Закон Божы». Пазней быў яе сакратаром. Яго дачка Раіса была жонкай беларускага грамадскага і палітычнага дзеяча Леаніда Галяка. Магілу ўдалося адшукаць дзякуючы даследчыку Ладзіславу Гарбацкаму. Старая

0: Відастерлася настолькі, што надпісы ўжо немагчыма прачытаць. Падчас акцій паставяць новую памятную шыльду, паправяць і пафарбуюць крыж. Месца пахавання асвяціць святар Георгій Рой. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс будзе ясна. Сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 2 кастрычніка, пятніца, і зноў мы з вамі дабраліся да заканчэння чарговага працоўнага тыдню, першага працоўнага тыдню другога месяца гэтай восені. І шчыра жадаю, каб вечаровы час сёння падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатна настрою всім жадае беларуская радыорація у гэты час. Кирил Малаховский у студии. Вы слухаете вечеровый эфир. И особное привітання всім, хто зараз заходиться за стерном. Долучайтесь до нас, шановные.
3: Гэта межи, гэта проща.
2: Спадар Александр Помидоров уже спевая для нас свой трек «Дым». Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшие годины будем разом бавить час с допомогой приемной, якостной для цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далей нас чакаюць у воплеві да Плясова, Джин Вигмор, Флитвуд Мак, Термін X, без назвы, Анджей Пясечны да іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь, Машырэй». Крышачку пазней пачуем «Філітон Лівы». Заставайцеся з намі.

0: Українська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Приємна новина для усіх аматорів творчості Джорджа Мартіна. Да і великих епічних кадрів у залах кінотеатрів вийшла нарешті на поверхню пени непевності. Warner Brothers обвестили про те, що Джордж Мартін просив ще 15 років тому. Про нову плянову екранізацію, яка стартувала уже, погутерим у «Глянь маширий» Якуб Сушинський ля мікрофона. 1 червня 2029 року у святовий прокат виходить перший повнометражний фільм «Сусвету Ільда де Полум'я» під назвою «Гульня тронов Завойова Ейгона». Калі узважыць, то гэта кульмінацыя вельмі доўгай закуліснай барацьбы, дзе адказныя людзі ці вялікія босы прыйшлі да пераасэнсавання таго, што яны плануюць даць гледачом пад назваю «Гульні тронаў». І варта прызнаць, што зазяла надзея, нехай і слабая, што ворнары не паўтораць памылак Дэна Вайса і Дэвіда Бенёфа, і тым больш бездарнасцяў у стварэнні серыялу «Вядзьмар» ды «Пярстёнкі улады». Для такога асэнсавання спатрэбілася багата год, і вось цяпер мы пераступаем за новую рысу ў экранізацыі кніжнага эпасу Мартіна. Але рызыка ўсё ж ёсць. Студыя Warner Bros. Picture нарэшті такі назвала параметры свайго кінатэатральнага праекту «Па сусвету Ільда і полымя». У кресле режисера сел Оуэн Харрис, а сценаристом стал Бо Уильяман. Як повідомляється студией, проект за годы своей передподрыхтовки пройшов шлях от телевизийных грозевиков Мэтсона Томлина до полновартосного блокбастеру першого эшелону, які призначены виключно для великих экранов. Причым першыя размовы і зацверджанне назвы фільма былі на CinemaCon сёлета. Гэта было ў канвенцыі кінатэатральнай індустрыі ў Лас-Вегасе, у якую ўваходзіць 50 краінаў свету. Аднак афіцыйнае рашэнне з датаю рэліза паставіла кропку, што стварэнне фільму ўсё ж такі стартавала. Колькі словаў пра вытворцаў, якія ўсё гэта рабіцімуць? Як пишуть специфічні кіномедії, призначення Оуэна Харриса вельми своєчасово і докладне, яке розкриває тактику HBO і Warner Brothers. Справа у тим, що Харрис раніше виступав постановщиком ключових епізодів кінесеріалу «Рицар сями королевствов» у лучно спільотній серії. Коли проект по оповісті про Дункана і Ега вийшов на екрани на початку гэтага году, ён імгненна став глядацьким любімчиком, давёўшы, що глядачы вельмі затужили по сапраўднаму глибокому свету Джорджа Мартіна. Після того у кіраўніцтві HBO і ВБ хутка скемілі, у чым моц поспіху. Яны ўбачылі, як добра Харрис адчувае дух і атмасферу Вестероса, задавальняючыся камернай гісторыі без страты візуальнага масштабу. І разумеючи, наколькі високі ставки у їх першим кінотеатральним виході «Гульні тронов», студія вирішила не ризикувати з аби якими режисерами і довірила шматмільйонну прем'єру чоловіку, який тільки що довів своє професійне майстерство у одним з найбільш поспіхових серіалів гэтага году. Так що тепер і нам застається ніщо, як натхніться таким рашенням студії. Што дружына з такім рэжысэрам сапраўды здолее перанесці на вялікі экран сапраўдны кніжны Вестерос. І што важна, здолее перадаць змест без зменаў ды каверкання першакрыніцаў. Бо менавіта гэтым гледачы і палюбілі «Рыцара сямі каралеўстваў». За тое, што ён у адрозненні ад таго ж «Дома дракона» аказалася адпаведнай напісанаму аўтарам. І пазбаўлены рожавага дыму ды завышанага эга правадніку інклюзіўнасці. Тутака пакуль крэдыт даверу да аўтараў будучага фільма вялікі. Спадзяемся, што яны здолеюць ім скарыстацца з розумам. І каб зразумець усю гіганцкую вагу гэтай кінапрэм'еры, згадаю, што яшчэ у 2015 годзе была прапанова ад кіраўнікоў серыялу арыгінальнай гульні тронаў Дэвіда Бенёфа і Дэна Уайтса, каб апошній серыі зняць у поўным метражы. Маўляў, тэлевізійнага бюджэту таго часу замала, каб зняць бітву белых хадакоў ці разбурэнне каралеўскай гавані. Але тады вышэйшае кіраўніцтва HBO адмовіла. Аргументам было тое, што HBO – гэта тэлевізійная сетка, якая прадае кабельныя падпіскі. Там не былі гатовы змушаць сваіх гледачоў падымацца з канапаў, каб набыць квіткі ў кіно. Ды і сам Джордж Мартін з Галівудам вёў уласную халодную вайну. Ён даводзіў, што гісторыя Вестероса заслугоўвае кінатэатральнага маштабу, роўнаму «Дзюны» Дэні Вільнёва, з грунтоўным занурваннем і ультыматыўным візуалам, і шчырым аўтарскім кантролем. І цяпер стваральнік «Гульні тронаў» вызнаў, што чакаў гэтага больш за 10 год, пакуль вышэйшае кіраўніцтва акажацца зацікаўленым менавіта ў яго бачанні і не прыйдзе да яго на ягоных жа варунках. І вось, усвядоміўшы, што за рэдкім выключэннем у наш час выйграюць вайну за поспех і грошы толькі гучныя і раскручаныя франшызы, кіраўніцтва Warner Bros. Прыйшло да Мартіна з просьбою даць дазвол на першую маштабную экранізацыю Вестероса для вялікіх экранаў. Ну і другая прычына – гэта бурбалкі стрымінгавых платформаў, якія ўсяго толькі бурбалкі, якія не прыносяць зыску, якія перш чакалі іх кіраўнікі. Ворнеры нарэшце рашыліся, прычым заваёва Эйгона стане найбольш крывавым і дарагім фэнтэзі ў гісторыі кіно, як яны абяцаюць. Пабачым, але спадзяемся, што вялікія грошы, вядомы сцэнарыст, рэжысэр, кантроль самога аўтара не ператвораць яго ў бессэнсіцу і фарс. Сцэнарыстам, дарэчы, паўтаруўся Бо Уіліман. Ён жа стваральнік культавага «Картачнага доміка» і серыялу «Андор» «Сусвету зорнай войны». Прысутнасць гэтага чалавека, як мяркуюць, гарантуе, што заваёва Эйгона будзе не нейкай там казкай пра драконаў, але жорсткім у духу свету Мартіна эпасам. Студыя Warner Brothers прайшла такі вялікі шлях у 15 год ад катэгарычнай адмовы да асэнсавання праўды, што вялікім гісторыям патрэбны вялікі экран. Пачуемся.
1: Глянь, ма шырэй.

0: «Рация з Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю, шановних слухачов. Апошняя сессия Генеральной Ассамблеи ААН сталася бодай что наибольш резонансной за апошний час. Для нас она отметная наиперш тым, что упершиню за 10 апошних годов на полях сессии в Нью-Йорку сустрелися министры замежных справ Польши и Белоруссии. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведомы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой, і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумессю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх зрэшты становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца. Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацыі еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мыслення і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Весна. Правоабарончая передача на белорусском Радио Рація. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней. Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Статкевич сустрэўся с прадстаўнікамі Еўразвязу у Беларусі. Лукашенко раскрытыкаваў Армэнію за намер далучыцца да Еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Армэнію, ні ў Грузію.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Былы палітвязень Мікола Статкевіч сустрэўся з прадстаўнікамі Еўразвязу ў Беларусі. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў, што падзякаваў за дапамогу Украіне і салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне, цытата, «за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі». У гэтых войнах вызначыцца не толькі лёс рэгіёну і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой Еўразвяз адрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі, і што нарэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай, напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывезці за межы разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба зыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арманіі. Праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
4: В Армении, в Грузии есть каждой стране свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали, именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
3: Грузия за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Армения некалькім беларусам такі статус выдала. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 2 кастрычніка, п'ятніца. Щиро жадаю, каб вечаровий час подарував виключно приємні емоції. Так само видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэтый час, працує або добирається до пункту призначення. У любым випадку легкого і приємного вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Проект Александра и Константина открывают нашу музычную годину. Далее нас чекают подарок сэр Элтон Джон, гурты Крама, «Разбитое сердце пацана», Джордж Харрисон да и иншие выканавцы. Посередине годины послухаем с вами передачу Владимира Лапцевича про украинскую призму, а литерально про 10, на вот уже про 9 хвилин вам, дороженькие, расскажу я про одну нехитрую, але вельми корыстную звычку после обеда, якая вырашить многие проблемы со здоровьем. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про звичку після обіду, якою многі цураються, але в той же час вона вирішує шматлікі проблеми зі здоров'ям. Одразу після обіду варто ненадовго знизити свою активність, говорять адмисловці. Звичка подрамати, задрамати на півгодинки, хоча після обіду приносить відчувальну користь, покольки короткочасовий відпочинок сприяє поліпшенню праці мозгу. Особливо гэта датычыцца той його частки, якая адказвае за аналіз і пошук рашэнняў. Вось што ўдалося высветліць навукоўцам, расказвае Journal of Sleep Research. Група навукоўцаў з Техаскага універсітэту высветліла, што дзённы сон спрыяе развіццю когнітивных навыкаў, дазваляючы мозгу больш эфектыўна справляцца з задачамі. Адмысловую каштоўнасцю уяўляе фаза сну з хуткім рухам вачэй, так званы REM. Менавіта гэты этап злучаны з апрацоўкай эмоцый і ўмацаваннем памяці. А людзі, якія рэгулярна задавальняюць сабе такі вось, дазваляюць кароткі адпачынак днём, лепш асвойваюць метады пошуку рашэнняў. Іх мозг здольны выкарыстоўваць правераныя стратэгіі, скарыстаныя раней для падобных задач. Атрыманыя дадзеныя сведчаць аб тым, што калі задача здаецца невырашальнай, выраз паспаць з думкай набывае літаральнае значэнне, і асабліва калі падчас сну дасягаецца стадыя хуткага сна, яна адыгрывае ключавую ролю ў замацаванні досведу і фарміраванні новых асацыяцый, якія застаюцца незаўважанымі ў перыяд няспання, адзначаюць даследчыкі. Дарэчы, падчас эксперыменту добраахвотнікам прапанавалі набор лагічных задачаў з гатовымі рашэннямі, потым далі новы спіс аналагічных галаваломак, але без падказак. І вось вырашыць іх можна было, ўжываючы той жа алгарытм мыслення, што выкарыстоўваўся раней, а пасля гэтаму удзельнікам далі двухгадзінны перапынак, адна група спала каля 110 хвілін, другая не спала ўвогуле. Дык вось у першай групы з дапамогай фіксавалі моманты, калі пачынаецца фаза REM, то бок гэтых хуткіх рухаў вачыма. І пасля адпачынку ўдзельнікаў зноў запыталіся і папрасілі вырашыць задачы з другой партай. Аказалася, што добраахвотнікі, якія выспаліся, хоць крышачку спраўляліся з імі значна лепш, больш за тое, што яны ўсвядомілі падабенства паміж першай і другой серыямі заданняў. Нашы даследаванні пацвярджаюць, што сон дапамагае знаходзіць рашэнні тых праблем, з якімі першапачаткова было цяжка зладзіць. Фаза хуткага сну адыгрывае ключавую ролю ва ўменні распазнаваць аналогіі паміж рознымі задачамі, што ў бадзёрым стане не так відавочна падсумавалі навукоўцы. Яны таксама падкрэслілі, што хуткі сон асабліва важны, калі неабходнае нестандартнае творчае мысленне. Менавіта ў гэты перыяд мозг камбінуе разрозненыя элементы інфармацыі, дапамагаючы знаходзіць арыгінальныя рашэнні. Таму, дараженькі, што можна падсумаваць таксама і нам? Вікенд наперадзе, таму можна вам, прынамсі, патрэніравацца заўтра альбо ў нядзелю. Днём сабе дазволіць невялікі адпачынак, калі асабліва вам нейкі там вырашаць трэба задачы, не абавязкова працоўныя, хаця б хатнія. А калі блізкія будуць на вас, можа быць, неяк так наракаць, што вы лянота і глупствам займаецеся, проста скажыце, што гэта творчы эксперымент, пацверджаны навукоўцамі з Техаскага універсітэту. Нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін мы пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Ну а зараз гурт «Разбітае сэрца пацана» з трэкам «Моя мінушна» працягне аж вечаровы эфір.

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: У Беларуси павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў у адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калёніях.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
1: Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для ўдараў па Украіне. Пра гэта ў эфіры украінскага 24 каналу заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы гэтай дзяржавы Андрэй Демчанка. Ён сцвярджае, што расійскія дроны тыпу «Шахет» і «Герань», якія накіроўваюцца ў бок заходніх абласцей Украіны і памежнай зоны з Польшчай, атрымліваюць дадатковае ўзмацненне сігналу з тэрыторыі Беларусі. Паводле слоў Демчанкі, рэтранслятары ўключаюцца перыядычна. Аб аднаўленні працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальніка галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Олег Івашчанка. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоныя працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў выгнанні ніякіх такіх органаў зусім няма. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцію ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжалікі Мельнікава, якая працавала ў Народным антыкрызісным управленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палідзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаго рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палідзняволеных жанчын. Гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
2: Яны фактычна робіць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэслю, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для того, каб гэта была такая прышэпка на будучыню ад паўтарэння атрываншу.
1: Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 18 студзеня 1976 года. Давно минули тыя часы, калі збожжа малацілі цэпам. Калісьці бывала збожжа з паўчастка, трэба было малаціць амаль цэлую зіму. Стаіш, бывала, і слухаеш, як яшчэ раніцай за агнём, ліхтаром пачынаюць клёпаць цэпамі па таку, а колькі было работы з веяннем. А цяпер пра такую малацьбу даўно забыліся. Цяпер малоцяць збожжа малатарня, яна малоціць, вее і сартуе збожжа. За дзень-два можна тры клуні абмалаціць, толькі ўмей спраўляцца. Ды і людзей трэба з дзясятак. Такім чынам, у адну асеннюю суботу быў я запрошаны на малацьбу да вядомага народнага разбіра Наумюка Владзіміра ў вёску Канюкі. Сабралася нас з дзясятак чалавек, толькі з канюкоў. А з вёскі Цялушкі прыехаў з матором і малатарняй старшыня сельскагаспадарчага гуртка Яким Міхальчук. Ён грамадскі актывіст і прымаў калісьці ўдзел у кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі. Яму цяпер 84 гады, быў на фронце першай сусветнай вайны ад яе пачатку. Гудзе матор, шуміць машына, толькі работу падавай. Двое бяруць снапы са стараны і да малатарні на таку падаюць. Адзін стаіць на машыне і ў малатарню снапы паволі пускае. А машына шуміць, раве, малоціць і вымалачаную салому выкідае. А гэтую салому ўжо падбіраюць 6-7 чалавек, якія на змену бяруць яе на пярэвясла, адносяць і в'яжуць у снапы. І так за 2-3 гадзіны усю клуню жыта я вёз змалацілі. А змалаціўшы і за стол паселі. А тут закуска і гарэлка. А за стол селі жыхары канюкоў, якія малацілі. Леановіч Іван, Васілюк Пятро, Карнілюк Алексей, Дарашук Васіль, Клімюк Пятро і іншыя. Распачалася і гутарка аб рабоце ў полі, аб ураджаі, аб зямлі, што на ёй усё раз і яна ўсіх корміць, напісаў Матвеюк. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне двое дзяцей. Жылі мы згодна. Калі я захварэла і ляжала ў бальніцы, муж апекаваўся дзяцьмі, наведваў мяне. Калі я выйшла з бальніцы, лекар сказаў, што патрэбна санаторнае лячэнне. І я завагалася. Столькі ўжо часу муж сам з дзяцьмі. Але ён катэгарычна заявіў, што я павінна ехаць здароўе найважнейшае. І я паехала. Сумна вельмі было ў першыя дні. Муж писав часто, напоминав, каб об здоров'ї дбала. Але ось тут зацікавився мною мужчина, намного старейше за мене, уже розведений. Він веселий, жартовник, приємно проводила з ним я вольний час. І став він мені близьким, я його чекала, виглядала. Серце дрижало, коли приходив. Мігом пролетів час побиту і треба було вертатися. Обіцяв, що приїде в наш город. Так і было. Спаткаліся, жыў у гасцініцы. Бегала я да яго, хаваючыся перад мужамі знаёмымі. Цяпер піша мне пісьмы. Хаваюся я з імі ад мужа, ды стараюся, каб не паказаць па сабе таго, што ў душы накапілася. Ведаю, што дрэнна раблю, але сама не магу з гэтым справіцца. Усё аб ім думаю. Сэрцайка, памажы мне. Аня з Б. Адказ сэрцайка. Аня, повинна ты як найхудшей порвать с этим мужчином. Ты закахалася, разведенный, намного старейший, сумел приманить до себе молодую. Яму что, а у тебе семья, добрый муж и каханые малыши. И коли ты будешь продолжать зим контакт надалей, ты зруйнуешь свою семью. Покуль не поздно, зроби все, каб его забыть. Присвячай больше часу детям, мужу, які стольки сердца тебе оказал, коли ты хварэла, сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрая раніца, паважаныя слухачы. Багаты светапогляд палашукоў адлюстроўваецца ў шматлікіх легендах пра назвы мясцовасці. Што цікавае, паданні пра лельчыцы нясуць у сабе ўсе асноўныя адбіткі з гісторыі краю, важныя перыяды яго жыцця і станаўлення. Маўляў, ад перасяленцаў з польскіх лельчыц і ад уладара некага гэтых мясцін князя Лелькі. Іх колькасць сведчыць аб адным – багатым народзе з багатымі духоўнымі набыткамі.
2: Наш візіт у лельчыцах мы пачалі ад мясцовага дома культуры, у якім на беларускай мове тлумачылі нам, чаму на ёй размаўляць не будуць.
3: Я на беларускай мове не размаўляю. Увогуле размаўляю, но так як у нас прынята двуязычье, то больш мы размаўляем на рускай мове.
4: Я разумею, на такой установе культуры на Беларусі, дырэктар не размаўляе на беларускай мове.
3: Размаўляю, но зараз я з вамі не буду размаўляць, мне даручней размаўляць па-руску. Не, я не буду на беларускай мове, таму што, скажам так, ёсць складанасці, каб мне данесці да вас усю тую інфармацыю, якая патрэбна. Я размаўляю па-беларуску, но так як мы больш размаўляем на рускай мове, і вся ў нас дакументацыя вядзецца, так скажам, і па-руску, і па... Большы акцэнт мы робім, канешне, на беларускую мову, таму што мы ж беларусы.
5: Выява бусла. Сімвал Беларусі, а на Палесе іх вельмі шмат, таму і выява бусла, і дубовы вінок, таму што цар дуб, гэта тоже помнік. А колеры узяты лічаць, што вось граф Тышкевіч, які валодаў раней мястэчкам Лельчыцы, у яго быў свой фамільны флаг і колеры ўзяты імена адтуль. І толькі ў 2001 годзе былі зацверджаны дакументы на лельчыцкі флаг і герб. Не так і даўно.
2: А скуль увогуле ўзялася назва Лельчыцы?
5: Ёсць легенда Лена, фамілія Чыцкая. Ну і вось бацька хацеў аддаць яе за нелюбімага замуж, і яна супраціўлялася, яе вывезлі ў мястэчка, цяперашняя назва Лельчыцы. Яна не хацела за яго ісці замуж, і калі гэты нелюбімы прыехаў к ёй сярод ночы, начаў стукацца ў дзверы, яна праз акно выскачыла, пабегла на раку Убарць і тапілася. І адтуль пайшла такая назва. Спачатку Ленчыцы, Леначыцкая, а потым Лельчыцы. Прайзашла такая, ну, крышку такая транскрыпцыя прайзашла. Ёсць вось у нас такая цікавая кніга, па якой мы ў асноўным працуем. Хроніка Убарцкага Палесся. Ось тут ўсё ёсць гэта. Сівая даўніна і, ну, поўнасцю ўсё. І калі першыя ўспаміны, ўсё гэта ёсць. А другая легенда, гэта калі было нашэсце манголо-татар, калі яны шукалі залаты лік бога Леля. У лясах, у балотах яны хадзілі па лесу, па балотах і крычалі «Лель, Лельча!». А яны шукалі залаты лік бога Леля. Бог Лель – гэта бог любві, бог вясны і менавіта і адтуль.
4: Адкуль манголо-татары маглі ведаць, што тут багаство Лель ёсць?
5: Не ведаю, не магу нішто вам сказаць.
1: Сёння пабывалі мы ў Лельчыцах, мястэчку ў Мазырскім раёне на левым беразе Убарць.
2: А мы сустрэнемся з вамі ўжо заўтра, традыцыйна, а 8:40.
6: Зацягніцеся дрыгвой.

0: Тут живе Беларусь.
1: Статкевич сустрэўся з прадстаўнікамі ЕС у Беларусі. Лукашэнка раскрытыкаваў Арменію за намер далучыцца да еўразвязу. Праваабаронца раіць не ехаць беларусам ні ў Арменію, ні ў Грузію. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: салідарнасць з паняволенымі краінамі нашага рэгіёну. Ён адзначыў, што абарончая вайна ва Украіне і халодная грамадзянская вайна ў Беларусі – гэта змаганне, цытата, «за каштоўнасці, дзе сілы свабоды супрацьстаяць сілам тыраніі». У гэтых войнах вызначыцца не толькі лёс рэгіёну і кантыненту, але і будучыня ўсёй планеты. Падтрымка з боку вольнага свету, у якой еўразвяз адрывае самую значную ролю, паказвае, што мы не самотныя ў сваёй барацьбе, што сілы свабоды ў свеце пераважаюць сілы тыраніі, і што нарэшце свабода пераможа рабства. Беларусь будзе вольнай. Напісаў Статкевіч. Палітыка вызвалілі і спрабавалі вывезці за межы разам з іншымі палітвязнямі ў верасні летась, аднак ён адмовіўся пакідаць радзіму. Тады яго зноў кінулі за краты, нягледзячы на афіцыйнае памілаванне. У выніку Статкевіча адпусцілі толькі ў лютым сёлета, калі ён перанёс інсульт. У Мінску адбылося паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. У ім па відэасувязі удзельнічаў і прэм'ер Арменіі. Аднак Нікол Пашынян адсутнічаў на сустрэчы прадстаўнікоў краін Еўразіс з Александрам Лукашэнкам, які скарыстаўся гэтымі абставінамі, каб зноў раскрытыкаваць Арменію. Калі ты вырашыў у еўрапейскі звяз, ну, куды ты спяшаешся? Ты дакладна вызнач, куды твой каняк забяруць, куды тваю гародніну, садавіну забяруць, у якім аб'ёме, працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта Александра Лукашэнку. Не трэба спяшацца, выкідаць тое, што табе сёння прыносіць карысць. Не трэба сыходзіць з гэтага агульнага рынку, дадаў Лукашэнка. Гэтую заяву Лукашэнка зрабіў у адсутнасць Нікола Пашыняна. У траўні Расія забараніла пастаўкі каняку, садавіны, гародніны і іншай прадукцыі з Арманіі. Праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго слоў, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта улічваць.
1: В Армении, в Грузии, ей каждой стране есть свои риски. Ну, Грузия не выдает, но тем не менее депортирует белорусов. В Грузии, которые, допустим, нарушили миграционное законодательство или совершили там правонарушение, преступления и подпадают под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, и, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлова Михеева тоже задержали именно по этому поводу. Они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических белорусов Армения не выдает.
0: Грузия за апошнія 4 гады не выдала белорусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам такі статус выдала. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 5 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 2 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а таксама гурты The Bo Brummels, Genesis, The Mike and the Mechanics. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць.

мстить. 2 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Beau Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Beau Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець. Гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, у якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Боппер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры Турнай спадчыны Амерыкі была падцверджана праектам песні стагоддзя, у якім кампазіцыя заняла 5 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект Mike and the Mechanics, зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні: і Genesis, і Mike and the Mechanics.

той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, другога кастрычніка 51-га нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7-е месца на музычным конкурсе Еўрабачання і усталяваўшы рекорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 2 кастрычника 1971-го народилася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, просто Тіфані. Американская спявачка, кумир подлетка у конца 80-х. Прославилася у свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and the Shondells», патрапіўшы на 4-е месца американскага чарта, дзе протрималася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзей у прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Стюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова ўзначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанне прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Беларусі павялічылася колькасць рэтранслятараў, якія дапамагаюць Расійскай Федэрацыі атакаваць Украіну. Латушка расказаў пра 11 спробаў вербавання ягоных паплечнікаў у адзін месяц. Паліна Шарэнда-Панасюк заклікае дакументаваць факты злачынстваў у калоніях. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў выкарыстоўвае рэтранслятары, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і дапамагаюць наводзіць беспілотнікі для ўдараў па Украіне.

0: працы рэтранслятараў інфармаваў 11 верасня начальнік галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Олег Івашчанка. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка паведаміў, што за адзін толькі месяц спецслужбы 11 разоў спрабавалі завербаваць людзей з ягонай каманды. Паплечнікам палітыка прапанавалі за грошы перадаваць інфармацыю пра ягоныя працоўны графік і маршруты перасоўванняў. Палітык упэўнены, што выяўляць агентаў не надта проста. Нават дзяржавы з контрвыведкай не заўсёды даюць з гэтым рады, а ў беларусаў выгнанні ніякіх такіх органаў зусім няма. Паводле Латушкі, дэмакратычныя сілы могуць спадзявацца толькі на органы бяспекі замежных дзяржаваў. Ён параіў адразу звяртацца ў паліцію ці пракуратуру пры спробах вербавання, а таксама да праваабаронцаў, каб яны ведалі. Па Латушку ударыла гісторыя Анжэлікі Мельнікавай, якая працавала ў народным антыкрызісным упраўленні з чэрвеня 2022 да лета 2024 году, калі яна была абраная спікеркай каардынацыйнай рады. Мельнікава разам з дзяцьмі знікла ў сакавіку летась. Перад гэтым яна вывела з рахунку фонду «Беларусь Ліберты» 150 тысяч долараў. Грошы кіберпартызанаў і каардынацыйнай рады. Дакладнай інфармацыі пра тое, дзе цяпер Мельнікава, няма. Яшчэ адзін былы паплечнік Латушкі Анатоль Котаў знік у жніўні летась. Былая палітзняволеная Паліна Шарында-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра так званых катаго рэжыму, якія працуюць у калёнях. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і злачынных дзеяннях у дачыненні да палітзняволеных жанчын. Гаворыць Паліна Шарында-Панасюк.
1: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі. Тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Яшчэ раз падкрэсла, што зло мусіць быць названы злом з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для того, каб гэта была такая прышчэпка на будучыню ад паўтарэння ад рэваншу.
0: Паліна Шарында-Панасюк заклікае ўсіх палітвязняў дакументаваць факты катаванняў і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць такія злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 7 до 4 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра далей сонечна, днём ад 19 до 21 градуса на поўдні рэгіёну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Завершылася гуманітарная місія кардынала Дзуппі ў Расіі. Біскупы ЗША заклікалі захаваць жыццё асуджанай на смерць. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 2 кастрычнікава святая Марыя Валодзіна. Сёння папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дзеячаў мастацтва, які супрацоўнічаюць са святым пасадам, у тым ліку ў рэалізацыі павільёна на біенале у Венецыі. На сустрэчы, арганізаванай дыкастэрыяй па культуры і адукацыі пад назвай «Мастацтва магчымага ткаць разам», пантыфік разважаў пра ролю мастацтва ў слуханні чалавечага сэрца, пошуку сэнсу і захаванні чалавечнасці ў эпоху штучнага інтэлекту. Папа звярнуў увагу на тое,

0: що девіз сьолітнього павільйона Святого Пасада натхнений святой Хільдегардой Бінгенской. Вуха – гэта вока душі. Мастацтва ніби антена уловлює великі питання чоловічого серця, часом подобні до крику, але частей до шепту, і робить їх чутними, бачними і доступними для інших, адзначив ён. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл ніколі не разглядаў мастацтва як нешта другаснае. Для касцёла мастацтва з'яўляецца важным месцам слухання, дзе можна вучыцца разумець імкненні і раны чалавецтва, яго прагу да прыгажосці, справядлівасці і міру, а таксама пошук сэнсу. «Касцёл мае патрэбу ў вас», звернувся до мастаков папа. У эпоху штучного интелекту становится особливо важным адрознивать человече мастацтва от продуктов, створенных машинами. Алгоритмам не хапая человечей искры, якую заховывают саправдная культура и мастацтва, зауважил пантифик, запрашаючи мастаков и культурные институты обновить альянс. Дзеля захавання чалавечнасці. Кардынал Матэа Дзупі, спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату, завершыў 30 верасня сваю трэцюю місію ў Маскве. Ён сустрэўся з украінскімі ваеннапалоннымі, а таксама правёў перамовы па пытаннях пошуку зніклых без вестак і вяртання непаўналетніх. У рамках трохдзённага візіту кардынал Дзупі наведаў лагер, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Ён паразмаўляў з імі, перадаў пасланне блізкасці ад папы і выказаў надзею на іх хуткае вяртанне дадому. На працягу ўсёй місіі спецпасланніка суправаджаў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Джаванні Даніела. У Маскве пасланнік Святога Айца сустрэўся з Юрыем Ушаковым, дарадцам Уладзіміра Пуціна па пытаннях знешняй палітыкі. Яны абмеркавалі становішча ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, пошук зніклых без вестак, уз'яднанне сем'яў і рэпатрыяцыю непаўналетніх. Кардынал Дзупі таксама правёў сустрэчы з упаўнаважанымі па правах чалавека Янай Лантратавай і па правах дзіцяці Марыяй Львовай-Бяловай.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Каталіцкія і епіскапальныя біскупы Теннесі у США заклікалі губернатара штата Біла Лі замяніць смяротны прысуд Крысці Пайк пасля няўдалай спробы прывесці яго ў выкананне. 50-гадовая Крыста Пайк выжыла пасля ўвядзення ёй двух доз прэпарата для смяротнай ін'екцыі і была дастаўлена ў бальніцу. Яна была асуджана на смерць за забойства ў 1995 годзе 19-гадовай Колін Слемер. У сумесным звароце каталіцкія і епіскапальныя іерархі прызналі цяжар злачынства, ахвярай якога стала Слемер, а таксама невымерныя пакуты яе сям'і. Яны падкрэслілі, што іх заклік не ставіць пад сумненне абавязак дзяржавы прыцягваць да адказнасці тых, хто учыняе гвалт. Аднак адказнасць не абавязкова павінна азначаць яшчэ адну смерць, напісалі біскупы. Міжнародны сімпозіум «Пакліканні і харызматы. Тэалогія Божых дароў для сінадальнага і місійнага касцёла» пройдзе ў красавіку у Ватыкане. Праграму форуму прадставіў кардынал Марк Уэлі. Сустрэча будзе прысвечана розным формам християнського покликання і харизматам, дарам, які Бог дає людям для служення Костелу і світу. Симпозіум організує Центр дослідування і антропології покликанняў, заснаваний кардиналом Марком Уэлле, префектом Эмиритом Декастерой по справах біскупов. Форум стане третім після двух попередніх зустріч. Першая, якая пройшла у 22-м годі, була присвячена фундаментальній теології святарства. Другая у 24-м годі – антропології покликанняў. У обедвух сустрэчах браў удзел папа Францішак. Новы міжнародны сімпозіум будзе прысвечаны тэалогіі пакліканняў і харызматаў на службе сінадальнаму і місійнаму навяртанню касцёла. Французы ўсё часцей прыходзяць да разумення, што грамадства спажывецтва не приносить щастя, тому, верогодно, на даденном этапе життя яны шукають больш глибокий сенс штості, на чим могли б базовать своє існування, отзначив біскуп П'єр Антуан Базо, прес-секретар єпископату Франції. Ієрарх звернув увагу на масштабність уділу французького громадства у мероприємствах, зв'язаних з візитом папи. Біскуп перакананы, што такая велізарная зацікаўленасць вынікае як з выключнай пазіцыі пантыфіка, так і з чаканняў вернікаў, якія хочуць атрымаць ад яго умацаванне. Гаворачы пра сустрэчу папы з асобамі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў, іерарх адзначыў: «Я лічу, што папа надае першараднае значэнне глыбокаму слуханню». І ён падкрэсліў, што непасрэдны кантакт з пацярпелымі перамяняе, дазваляючы лепш рэагаваць на сітуацыю праз прызнанне нанесенай шкоды, кампенсацыю і клопат пра ахвяр, а таксама спрыяючы большай пільнасці ўнутры касцёла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У эфиры передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Тыдзень таму мы распачалі знаёмства з аповесцю Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем галоўнага героя твора займалася маці. Яна прымушала хлопчыка паўтараць малітвы на незразумелай царкоўнаславянскай мове. А калі ў Міколкі ўзнікалі пытанні пра значэнне асобных словаў, не могла утямно на их отказать. Основным аргументом, які на думку жанчыны павінен быў схіліць хлопчыка да паслухмянасці, з'яўляліся фізічныя пакаранні. У сцэне, апісанай у раздзеле «Міколкавы непаразуменні з Богам», маці спачатку накруціла неслуху вуха, а потым хоча адлупцаваць яго матузамі ад фартуха. Кемлівы хлопчык не чакае экзекуцыі, а хаваецца пад тапчан. Маці працягвае лаяцца, ужываючы і словы з рэлігійнай лексікі, і імя Маці Божай. Міколку ж гэтая лаянка не толькі не вучыць набожнасці, а наадварот, падштурхоўвае да блюзнерства. Вось што адбывалася паміж галоўным героем аповесці і яго маці.
2: «Постой же, я тебе участую, познаешь ты у меня Богородицу. А нехай я нас горыть, твоя Богородица», — лямантуе под топчаном Миколка, забираючыся у самы куток за розные скрынки, клумки с лахманами. «Постой же, поспытаешь ты у меня благодати», — рашуча берется мати за качаргу, і пачынаецца, як кажа дзед, баталія вайна. Міколку ад матчынага пакарання ратуе дзед. У сваіх ушчуваннях жанчыны ён таксама згадвае Бога, але гэта толькі хітрыкі, каб адцягнуць увагу кабеты ды даць Міколку магчымасць уцячы. За такія хітрыкі і дзеда, і ўнука – маці ў думках называе бязбожнікамі. Паслухаем, чым скончылася гісторыя з навучаннем Міколкі малітвам. «Ты пасаромілася б людзей, кабета, народнае дзіця з ражном перці. Ды Бога пабаялася б, ён жа ўсё бача». І дзед урачыста падымае руку ў гару, нібы хоча паказаць ёй Бога на небе. Усё гэта ён робіць, каб адцягнуць матчыну ўвагу ад міколкавых тапчануў. Маці мімаволі глядзіць угару. Там ляціць звычайная варона. Пакуль маці прыглядаецца да яе, Міколка паспявае вылезці з-пад тапчануў і праслізнуць у дзверы пад самымі матчынымі рукамі. Тая толькі паспявае войкнуць. «Лаві цяпер бязбожніка ў чыстым полі». А ўсё гэта хітрыкі дзеда, і маці добра разумее яго палітыку. «Але што ты з гэтым дзедам зробіш? Не ганяцца ж за ім з качаргой, за гэтым старым бязбожнікам». Дзед дае параду вызваленаму ад пакарання ўнуку. «Калі маці будзе наступным разам надакучваць з малітвай, трэба уцякаць у чыгуначнае дэпо, бо, як сцвярджае савецкі пісьменнік, тыя, хто там працуе, не шануюць Бога». А дзед ужо ідзе з Міколкам да дэпо і павучае ўнука. «Ты, браце, заўсёды, калі туга табе давядзецца з Багародзіцай, дык імчы ў дэпо. У нас, браце, багі не ў пашане, ураз ім крыллі абскубуць». Як піша Міхась Лыньков, у чыгуначным дэпо віселі абразы, аднак перад імі ніхто асабліва не маліўся. І гэта савецкі пісьменнік лічыць доказам бязбожнасці рабочых. На самой жа справе нічога дзіўнага, што ў памяшканнях дэпо чыгуначнікі займаліся сваімі працоўнымі абавязкамі. А прысутнасць абразоў у майстэрнях можа сведчыць і пра тое, што вера займала ў жыцці нашых продкаў важнае месца. Магчыма, некаторыя з рабочых імкнуліся нават пасярод напружанай працы звяртацца да Господа перад іконай. Герой Лыньковак піць таксама з таго, што Бог, напэўна, не чуе малітваў з-за грукату, які пануе ў дэпо. Тут варта згадаць, як сам пісьменнік у дзяцінстве адмаўляўся маліцца падчас падарожжа сям'і ў чыгуначным вагоне, бо лічыў, што стук колаў не дазволіць Господу пачуць яго просьбы. Паслухаем, як Міхась Лыньков апісвае рэлігійную атмасферу ў чыгуначным дэпо. І сапраўды, хоць і віселі ў дэпо сям-там абразы, але не бачыў Міколка, каб дужа маліліся перад імі, шапкі скідалі. Усё больш завіхаліся ля паравозаў, ля паравозных колаў, кляпалі паравозныя печы, падточвалі цыліндры. І такі грукат стаяў там, што любы бог, як думаў Міколка, адразу павінен быў аглухнуць. А якая пашана ім глухім? Вісяць вось на сценах, копаць набіраюць. І не дзіўна, што дэпоўцы не паважаюць багоў. Бацька Міколкі не падзяляў імкнення маці даць сыну хаця б прымітыўнае рэлігійнае выхаванне. Больш за тое, калі жонка занадта настойліва скардзілася яму на паводзіны хлопчыка, ён апускаўся да блюзнерства ды называў Бога дурным. Для Міколкі бацька быў большым аўтарытэтам, чым маці, і гэта паўплывала на ўмацаванне яго нявер'я. Так канфлікт на рэлігійнай глебе ў сям'і чыгуначніка апісвае Міхась Лыньков. Вось і Міколка ў бацька. Калі надакучала маці сваімі жалобамі на сынава бязбожніцтва, звычайна агрызаўся. «А кінь ты са сваім дурным богам!» Дзівіўся тады Міколка. «У маці бог разумны, у бацькі ж ён выходзіць дурным. Каму ж верыць?» «Відаць бацьку, бо той усё ведае, той свет аб'ехаў на паравозе». Неўзабаве Міколка пайшоў у школу, дзе ў часы Расійскай імперыі абавязковым прадметам быў закон Божы. Якія прыгоды спаткалі хлопчыка на гэтых занятках, ды за што Міколку пакараў святар, настаўнік гэтага прадмету, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Христу! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

вибрація, охоплює усі дорожні погранпереходи.

Белорусская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

guess my love has gone astray.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздомнасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.

radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорація» на ўвесь свет.